0: dula warul sa mbeurtal sa lamiñ lu ñuy saxal nga wax di depp di tudd ay jaamur soob ci waxtaan yi soobu ci ba fatte sa borom waxtu dana jox sax jot sax saxal bi ca dem kooku ñepp di xalaat mo ëpp tuyaab ci moom buñ ne nak wax baroo gi fokk fi kirim saa ibadatu sanati laazim taa wax nañu ne day toog ci sa bërëb benn jamono bu gàtt di xalaat ni yow ba ngay ñëw indi wa fi sa bopp te moomula dara ci sa bopp lépp loo jëfandikoo ak cër bu sax ci yow da nga layoog moom ëllëg moo ëpp doole ak moo xam ne da ngay jullee ko woor te doo noppalu kon jullit ñuy war nañoo boole seen bopp fonk seen bopp mooy fonk l'islam mooy jullit bu mu doon rek nga ameel koy yiw foo ko mën a jëriñ jëriñ ko fa fuñ koy waxee lu dul noonu nga suturaal ko boo ko suturaalee suñ borom dana la suturaal yowmal xiyaam naka noonu wax ju rafet yoo xam ne da nga ko wax ngir dëggal ab jullit tuyaaba ji xujul fenn la naka noonu ñaari jullit ñu dëngoo nga jubali leen wala nit ku ñu tudd fu néwul wax lu dul noonu ci moom nga wax ca lu rafet yow defar ko bu ëllëgee suñ borom dana la suturaal sarax dana fekk juróom ñaar fukki dee yéen yu ñaaw dana yokk daraja dana dindi bàkkaar dana yombal jéggi siraat bi loolu lépp bala ko nit ci def day toog di xalaat ndax xalaat mooy jajji nit mooy setal xol mooy fàttali yàlla ndax nit ki nga xam ne du toog di xalaat mukk day wéy ci dundam rek ni baaxima yi dundee bu xiifee wut lu mu lekk bu maree wut lu mu naan bu soxlaa yére toppatoo ko moog baaxima yi yem képp du fàttaliko dara ci ëllëg te bu ëllëgee baaxima yi gëm ko aw demeen ndax ñoom kenn toggu leen jëf kenn bindagu leen bàkkaar amuñu ëllëg delluwaay boo xam ne lañ jëfoon lañ fay jëriñoo ni nit ki kon war na wuteeg baaxima yi te muy delloo si xelam danu ne woon nag gannaaw moom joxewuñ woon benn mawdo joxewuñ woon benn sujet te waxtaan wi kon ay laaj lay doon ma def maanaam muqaddima bi muy maanaam introduction bu ko defee ñu delloosiwaat nag ñun ñëpp suñu ay xol xam ne jataay bi muy mel na jihaar ci ku jéem a déglu ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne nekkal di borom xam-xam boo ko nekkul nekkal di kiy sàkku xam-xam nag nit ñi ñëpp noo ngi sàkku xam-xam fii nu toog ndax lépp lu ñu si dégg ci sunu morom ñu jàpp ko parce que yéenee jëfe kon am nan daraje kii sàkku xam-xam wala nga bokk nekk kuy déglu rek te doo jàpp dara ba tey moo gën bañ koo doon wala boo mënul di borom xam-xam mënuloo di kuy sàkku xam-xam mënuloo di kuy déglu xam-xam buñ koy wax nga sopp boog ñi ca nekk muy ñeent mënsila yoo xam ne boo ci mënul a nekk benn bul fexe ba nekk juróomeel ba te mooy ki nga xam ne du ko déglu soxla wu ko du ko yàqal waxtaanam du ko yàqal soxlaam du ko yàqal dara mooy kun aaliman aw mutaalliman abi mustaman aw kun muhiban li zawi waaye wala takunil xaabisata fa tahlika ñu dugg boog ci laaj yi ñu fexe ba muy laaj yoo xam ne day am njëriñ yoo xam ne bu ñu ko xamee ndax masala xam ko rek tuyaaba la xam ko rek jaar la jëfe ga nag ñëw di njëriñ lu yemewul fenn benn masala boo xam ci diine yonente bi salaa sallam dafa ne suñu borom yërëm ne benn jaam bu mu xam ne dégg na benn xadis ci sama waxtaan jotli ko keneen kon nga dégg waxtaan wi xam ko jëfe ko jotli ko keneen mooy njëriñ li gën a mat boo ko mun la jotli keneen nga xam ko jëfe ko boo ko mun la jëfe na nga ko xam boo ko mun a jotli keneen nga jotli ko waaye na la duggul kon bismillah
1: ki nga xam ne mooy laaj bi njëkkee muy gudd Serigne Talla Diop mu ne gannaaw bi mu santee yàlla julli ci yonent bi di ñaanal Serigne Sambay mi nga xam ne nii nii moo bàyyi yitteem yépp ak soxlaam yépp

0: fii ci ñun ngir wut lu nga xam ne nii ni moo ñuy xettali ëllëg. Yàlla na ko suñ borom may san gudd lépp lu nga xam ne nii ni yéene na ko ci yoon wi. Yàlla na ko suñ borom yombalal ni mu yombale lépp lu baax. Mu ne mi ngi laaj moom mi nga xam ne nii ni di ci laajaale sax mbokki jullit yépp, ñun ñi nga xam ne ñun lañ tuddee Modou Modou, ñu jóge Sénégal, bàyyi ay ndey, bàyyi ay baay, bàyyi ñëpp, bàyyi waale fa ay yiw yu bari. Ndax nee na duñ julli jumaa, duñ dem ci ab béj, duñ fekke ngénte, duñ seeti ku wàqu wala ku gaañu. Ñun nan lañuy mën a fexe ba fii ñu ñëw ci réew mu nga xam ne nii ni du réewum jullit, liñ fi indi woon aw yiw buñ ko yokkut itam nan lañuy fexe ba mu buñ ko yokkut itam nan lañuy fexe ba duñ ko fi bàyyi, maanaam du wàññi ko.
1: Bismillah. Muur bi xanaa mooy ki jóge ci réewam lu sori ñëw ci réew tubaab bi di sàkk wërsëgam, lu mu dundee, lu mu yore njabootam, li mu faj ay waru garam, ki fay ay boram, joxe addiya, sarxe dimbali ni mu war a dimbali. Muy loo xam ne bu ko ci ni ko l'islam gisee loo am a am solo. Bu ñu tàmbalee ci Seydina Omar radiallahu anhu wax ne sol dal li weñ di wut lu mu dundalee njabootam ba dal yi xar moo ko gënal di jëhaar ci yoonu yàlla ba dee. Sëñ Touba daf ne fa inna fil iyaali turqan lil jamil, njaboot yoon wu jëm ci yàlla, waxul yoon wu jëm àjjana, yoon wu jëm ci yàlla ni. Li ci gën a woyof mooy nga muñ yenn bi tegu ci yow te muy njaboot gi, nga xam ne yàlla la ko teg nga muñ ko, mooy li ci gën a néew. Kon muñ di ko muñ rek tuyaabu ju rëy la. Nga rafetal ko nag taxaw ci seeni aajo ak li ñuy ittewoo ak li war ci ñoom ba def ko jihaar la. Mu am nag kon yow mi nga xam ne da ngaa jóge ci sa réew dem ci beneen réew di sàkkoo yan yu rëy yu tegu ci yow ak yoo war a xam, xam nañ koy jàppe bu fekkee da ngaa bëgg a jëriñu te doo loru. Ndax dëkk jëf boo xam ne jaamu yàlla la di rëy, nit mën na caa def lu dul noonu ba amee ca yan bu diis. Nit ki bi muy jóg jullit moom rawatina taalibi, ndax taalibi moom dañ ne moomul dara, dara moomu ko, moomul dara, dara moomu ko. Jullit itam moomul dara, dara moomu ko. Ndax suñ borom dafa wax ci alquran ne jënd na ci jullit ñi seeni bakkan ak seeni alal, jaaye leen ko àjjana. Rawat na nag taalibi bi, ndax taalibi bi ñi sëñ Touba fabe tànkam radiallahu anhu teg ci tànku yonente bi salallahu taala alai wa sallama, la taalibi yi war a fabe seen tànk teg ko ci tànk sahaaba yi di leen roy. Bu fekkente ne dingal njaboot, wadd ko, sàmm ko, yar ko, yoon wi àggale nit ci yàlla la, bu ko sellalee, bu ko sàggane itam topp dañ koy topp ëllëg, noonu la diise. Ñu seet kon Modou bi, ki ñuy wax Modou, warugar yi ko war ca ñi mu bàyyi gannaaw, warugar yi ko war ci moroomam yii fi ñëw di liggéey, ak warugar yi ko war diggante ak ñim fi fekk mu di tubaab yi te bëppale ñoom diine. Kon muy delloo si xelam ci ne ña mu bàyyi gannaaw njaboot la boo xam ne suñu borom daf koo yëkkati teg ci aw loosam, te lu ci manqué bu ëllëgee dana ko ko laaj. Ni nga xamee ne bu ca sonnee bu ëllëgee dana woyofal taxawaayu yomul xiyaam, di woyofal tiisu bàmmeelam, di yombal jéggi siraatam. Ndax suñu borom dafa ne ci xadisa kursi almaalu maali wal faqraa wa iyaali wal axniyaa wukalaayi fa in baxila wukalaayi alaa iyaali adaqtuhum nakaali wala ubaali. Jullit ñëpp njabooti suñu borom lañu, njabooti suñu borom nag gannaaw képp ku mu jox dara daf la koo dénk rek, bu ëllëgee daf la koy laaj. sant la ne la nga taxaw ci sama njabot ji man sun borom man mi mom alal ji jox la ko nga xamne kon sa njabot ji bo len dul fatte ci luñu dundé fuñu dëkk luñu waddo bu fekkenté nak amna ay doom yu ndaw benen charte lay doon ndax xalé yi dañ leena wara yar tegg leen ci yoonu l'islam bu fekkene won nañ leen gannaaw war nañ fa bayyi ño xamne ben dañu leen jangal seen farata jangal leen alquran lolu mom yenn la bo xamne duñu teggi ku mukk luñu sorcier bu fekkenté né njabot gogu indi wun leen sinu nek nu bayyi leen fa war nañu fa bayyi ño xamne min ci suñu bop daanu fexé ba ñi itté wo yar xalé yoyu jangal leen alquran ndax doomu julit yo xamne xamul lu muy julé xamul lu muy wor mënu la tari fatiha mënu la tari sar té bu ëllëgé mo war ko layo kiko jur yenn la bo xamné modu bu nekk fi nimu wara topoto ndem ak bayam jox sëriñum addiya warna ëllëgi doomam ji mu bayyi ci xélam ndax xalel kat dañ koy yar yar nak amna lu bari lu ci rëcc ndax dañu né al ummu madrasatul banina yaay moy lekul bi ñëk nun nak bu fekkene nun mag ñi ñëkuno yaru bu ñu yaruul xamunu yar bu ñu mëna yaré rawati ne suñu jigen ñi ndax suñu jigen ñi ci seen bop xalel fi yar di tambalé dañ ko tuddé wuñ ko tribiya waye dañ ko tuddé irshad yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bis muy lek ci ndox abdullah ibn abbas xalé bu am ñenti at nek ci di wëndel loxom fu mu gis lu mu bëgg fab ko cheikh yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko qul bismillahi wa qul mimma yalika wa tamahal boy lek ne bismillahi ta ngay yem ci sa kanam ta ngay saxal ba mok nga wanatu xalé bu am ñent at kon war na do tambali diko jubanti di waxtane ak mom itam ëlëk di waxtane ak mom yalla di waxtane ak mom bammel di waxtane ak mom yoy yep ndax xol lu fa ñëk mo fay sampo luñ fa jëmbat mo fay sax te la ca ñëk lañ xol bi ñu gëna yaakar ak texé moy xel bi nga xamné yiwo ci jitu te xol bi nga xamné yiwo ci jitu moy xol bi nga xamné bi borom jiddo teel nañ ko xamal yalla xamal ko ne ko diine amna xamal ko ne ko lo jëf dañ la koy fay xamal ne ko jup amna xamal ko ne ko dëng amna xamal ko ne ko bo dé wëndelu xalé yu bari yi ngay dajel ci mbedd mi ak yeneen kër yi kenn yaru leen bu leen roy mu xamne kon lu bax amna lu bon amna xalel amna nim nak ane lu wara watandiko ak fu mu wara dem ak nim wara andal ak nim waru la andal ñi set ñi muy andal di xam ñan la di set fi muy dem gannaaw buñ ko jangale li war ci mom ba noppi legi xale bi yaay ji ci bopam momit

ñoo ragal nu rus nu ma nga xam ne bu ñekkee suñu duñ am liberté bi ñu war a am pour gis li ñu bëgg a jëf loolu day dal di doon ak yàq faw ñuy jaxasoo ñoom di leen yee ci yooyu yëpp. Noo suñuy wajur buñ dikkee fii itam waxtaan nañ ko ay yoon suñu digganteeg suñu moroo mi liggéeykat yi jógee ci réew ma ñëw fi nu rafetal suñu digganteeg ñoom def leen ay mbokk di yëgoog ñoom yu bari kenn ku ci nekk boole sa bopp ak say morom ngir xam ne jullit ngeen yéen a ngi jóge ci réew mu sori ngeen ñëwee fii da ngeen war a nekk benn di sotten koy xalaat jullit bépp boo ci xam ne xamal na moromam lu koy lor mu wax ko ko ci sellal ci waxin wu nooy wu rafet ba nga xam ne kenn ku ne da nga wóolu sa morom ndax gis nañ na yu bari yoo xam ne yàqal na nu moo di ci wet anamug yar ndax mag ñee dañoo amoon xeetu yarin woo xam ne ku si jóge nii tubaab yi yewwa te jaaruñ ci lislaam nga xam ne seen yewwati gi dañoo jàng adduna ba mokkal ko waaye jànguñu diine nga xam ne jekk nañu adduna mën a inwante lu ne mën a def luy indi xaalis mën a indi lu yéemeeg lu rafet waaye lu ñu développé développé li ñuy wax banditisme du fa jóg mukk ñiy rey nit di yóbbu seen alal ñiy mere nit fay ku leen ko reyal ñi nga xam ne dañuy def loo xam ne lii day lor seen i morom te bu leen dee jëriñ rek seetuñu la ca des nga xam ne diine ji ñu amul moo leen ko yóbbe nga xam ne lu ñu développé développé di naaw ci jaww ji di dem ci biddéew yi di toog fii di xam lay xew fu nekk di jàngloog nit ñi xotti biiru nit dindi jàngoro ji denc loo xam ne du yàqu mën a defar yooyu yëpp waaye mënaguñoo fexe ba dominé seen bakkan ba nga xam ne dëng-dëng yooyu ak yàqu-yàqu yooyu ak xeex yooyu ak xuloo yi ak rayante yi ak sàcc yi ak attekat yi nga xam ne dañuy dëng farak koo xam ne amul dëgg yooyu yëpp du dañ mukk ci ñoom ndax diine rek leen manqué. Nun nag nu jóg nun xam-xam boobu ñoom ñu am ba mën a jekku adduna amuñu ko yar bi nga xam ne diine nu ko jox itam suñu mag ñi daan ñu ko yar nooc ci ko fàtte ko buñ demee ci réew ma ak buñ xaw buñ ñëwee si waaye bu nekkee ci réew ma télévision yi dina wan xale yu dëng sunu xale yi di leen ñee defe ne ñu suulise lañu wala ñu mat a roy lañu di watoo ni ñuy watoo di doxee ni ñuy doxe di waxee ni ñuy waxe mun noo ngi fii yëgunu dafa xew fuñ toll ñu ngi ci stade bi football tennis basket rig lépp luy fore nga xam ne dañ lay romb jëm ci stade bi nekk ay groupe buñ ñibbisee kenn du nekk yi foo demoon ñu yaroo nag yar boobu ba noppi nag tubaab yi ci seen bopp xam ne noo ngi yàqu nu dimbali ñu ci yàqu bi ngir gënnoo yilif ngir gënnoo moom fexe ba du nu yar sunuy doom nun ñoom nag ñuy yar seen i doom fexe ba njàng mi yàqu du nu jàngal sunuy doom ñoom nag ñuy jàngal seen i doom fexe ba jéem noo def ay xar ak i baahima yoo xam ne dañ ñuy nag ba faw li am njëriñ ci sunum réew te amunu xaral ak mën koo jëfe ba jëriñoo ko maanaam li ñuy wax matière première ñoom ñu di ko jël di ko manufacturer di ñu ko jaayaat du ñu gën a moom ba faw nun réew yi jullit ñi bi nu tubaab bi moomee sax danoo amoon ay xaal yi yoo xam ne ñooy atte ci l'islaam léegi atte ci l'islaam amatul jullit bu nekk ñu ngi koy atte ci atte tubaab ñu dem ba nga xam ne léegi li ñu waroon a jëriñ lépp dañ ko wëlbati mu di ñu lor bëgg noo def ay bàyyi ma ngir gënnoo yilif seetuñu ko du ñu delloo si xel mukk ci loolu du ñu seet suñu réew mi daaw ak daaw jéeg nam mel ak nim mel ren du ñu seet nit ñi mag ñi ak xale yi nu ñu sottikoo wet bu ñu jëm ndax ñi ngi gën a baax ndax ñi ngi gën a yew ndax ñi ngi gën a xam adduna ndax ñi ngi gën a am diine ndax xale bi mu ngi seet ëllëgam ndax xale boo xam ne jàngaluñ ko jàng daanaka xëyee na yaruñu ko jàngaluñ ko métier amul diine te léegi réew yi ci des yi ñuy sàkkoo ji du waxtu wala neexee dem visa yi dafay jafe kooku fu mu jëm bu màggee na muy mel bandi dof bandi buy reye di fa alal mu ko ba nga xam ne fii ñu nekk yoon wii ñu jaar te dara wàññiwu leen gis ñu dara lu leen war a wàññi dañuy dem ba mel ne ay baahi leen ni ñu defoon Martinique ak Guadeloupe lañ ñuy mujj dem suñu diine ji day mujj dañ ndax tur wi rek lañ ci am ku nekk xam na ne naar yi diine dañ ko mbuboo ba nga xam ne koo ci ne doo julit mu àttal laa rey waaye benn jikkoy diine amuñu ko.

ಪ್ರತಿಭಾಪಕ ಮಾನ ಬಂತು. ಆದರೆ ಬಾರಿ ಬರುವ ಕಾರಣ ಭಗವತಿ ಮಂದಿರ ಕಾರಣ.

Allahumma

0: booba gorom am na loxo bu gudd bralon mu lijjanti ñu indi ko Sénégal en 1882. Gannaaw bi lañ ko yóbbu bi ñu créé AOF par décret du 16 juin 1895 la ñu jël lieutenant Chaudier fal ko muy gouverneur général AOF. Mute di doomi Marseille juddu ci juróom-ñetti fan ci weeru octobre 1857 ñu fal ko muy gouverneur Sénégal. Yàlla dogal nag moom moo njëkk a ñëw moo tax mu jiite conseil privé bi. Donoon mbootaay goo xamante ni mbootaay jaay doole la woon, ndax 1895 am na ñaari conseil privé yu ci am yu doy waar ak ndorteel 1896. Ba ca njëkk mooy gouverneur bi fi nekkoon di de la Motte ci weeru avril convoqué na góor yàlla tukkuleur bu nekkoon Fouta, ñu doon ko wax Ahmadou Alpha Moussa. Doonoon góor yàlla bu wér boo xamante ni dañ koo jéemal jéemal jéemal mënaluñu ko dara. Lan la de la Motte def? Dafa wut ay gént-kat ñu gént seen gént yooyu ñu bind ko ci ay procès verbal, convoqué conseil privé bi ci weeru avril 1895 sukkandiku ca gént yooyu ñu bind ba yóbbu ko Gabon. Muy lu kiimaane. Ñaareel ba mooy acte sëñ bi nga xamante ni procès verbal bi wala rapport bi bind nañ ko une semaine lu jiitu ñuy woo sëriñ bi ca bureau ba. Ba ñu ko wooyee ñu jël loolu ñu bindoon une semaine avant def ko muy acte ba di lu doy waar. Beneen ba ca des ci ndorteel 1896 ñaari fan ci weeru janvier fekk na gouverneur général lieutenant Chaudier ñëw moo acte Sambalaw bi Pende bi nga xamante ni ci ay toppale ñu dafa jébbalu ci Serigne Touba, moo taxoon Ma Abdoulo def ay pexe bu ñu jël ko yóbbu ko Gabon. Kon conseil privé bi di 5 septembre bis bii nanu ko jël di ko fàttalikoo ni bis la boo xamante ni bisub jaay doole la woon, bis la boo xamante ni tubaab yi kàcci woon nañ ca kàcci woo xamante ni ba ba àddina di tukki saa bu la 5 septembre ñëwee daf leen koy fàttali. Ndax daje ba dañ ne nan ko jël yóbbu ko Gabon ba ñu fàtte li muy woote. Gabon googu nga xam ne nañ woon kenn du ko fa gëm day ci weeru décembre 2012 Serigne Mamour Mbacke moom Cheikh Mamadou Murtada ubbi na fa juma joo xamante ni taalibe yi Serigne Touba def Gabon ñoo ko toppax ca montagne set dafa nañ ca lu ëpp 1 milliard. Te moo na moom day foofee la amee woon jàkkay ñeenti bant te tubaab yi ñëw tasaare ko. Fekkoon na Cheikh Bamba amoon fa jàkka fa penku quartier ga mu jublu Màkka su quartier ga yi liit Bamba dal di noddu ñuy maaj mu kabar noonu ba faf sa gett quartier ba ñëw ni Bamba jàkka xewu fi bul nu xafel sa jullikaay bi xaju fi quartier ga wëq ñëw tasaare jàkka ja Ndiol Màkka ñëw fa ni ko am nga maxraja. Kon ñeent bant yu mu sampoon ñu yàq ko moom la ko sunu borom fayee juma jot def nañ ca lu ëpp 1 milliard. Waaye nag Serigne Touba day ku ko noonu wala nga koy song da ngoo da ngaa xamut ndax moom day moo ni ibirasu man baarisan ibirasu man yu baarisu moom tàtt man baarisan man day kuy déewtoog man jàlla jalaaloo ngay déewtoon. Te loolu day daf cay doy seede Louis Guillaume Moute mii jiite woon conseil privé bi moom day sunu borom tontul na Serigne Touba ndax Marseille ga ma juddoo quartier ba bàyyam dëkkoon taalibe yi Serigne Touba yi jëndal nañ fa Serigne Touba kër googu 300 million ci xaalisub CFA la ñu ko jëndee. Serigne Mamor ubbi ko ci ñaari fan ci weeru juin atum ñaari junni ak fukk ak juróom-ñett le 2 juin 2018. Kon moom ma ni woon day yóbbu Serigne bi ba ñu fàttalee njàngaleen bi day yóbbu Serigne bi ba taalam bi fay taal ba tàkk na ba fekk ko fa ko bàyyam jure muy Marseille. Serigne Touba am fa kër goo xamante ni moom amu ko fa woon bàyyam amu ko fa woon te ba ba àddina tukki du fa jóg taalibe yi Serigne Touba ya difa dajé di yëkëti xassidi Serigne Touba yi difa magal difa jang alquran lool rek bokk yi doyna santé suru borom ñun ñu and ak Serigne Touba képp ko def julit da nga wara sant yalla ndax taal bu yalla taal sanni ci ak matta gën fay ko Serigne Moussa ka neena lu yalla nar loko bañ bañ bañ asal dana am waye nak lu yalla narul boko di jëm da nga xamni do yalla maqamam Serigne Touba bu ba adina tukki day gën di feñ day gën di jox day gën di jëm ci kaw te ñoom Touba bi fi nekkon di tay lu mel ni rek moy am ñu di leen fatalikku di tuddu seeni tour muy muté Leclerc Merlin ñoom ñu composé won conseil privé ba yépp faté nañ leen ñaar rek la leen ci wax fa ñu mujjé ndax mel na ni vidéo baangi bëgg guddu té lima ci djublu won rek moy dama bëgg ñun bokki talibé yi le 5 septembre nañu ko jël di ci fatali ni moy bis bi nga xamanteni ci la ñu yaakaaroon ni dañuy neewal Serigne Touba doole dañuy fay talam bi ndax loolu la won du won bis bobu dañ ko woo daa ko weddil yàlla defal ni defal ni mooy bis bi nga xamanteni ci la ñu jël ab dogal ni dañu koy sànki te suñu borom andu ci moom ma ko jiite woon fu mu mujj bi mu jógee Sénégal yóbbu nañ ko Guyane ci dëkk bu ñuy wax Saint Pierre moom mute mi jiite woon conseil privé bi mu doon fa gouverneur ak ni Serigne Touba war a ñibb si muy 1902 ca weeru meewa juróom-ñetti fan ci weeru mai yor-yorub alxemes bii mu woowoon Serigne Touba ca bureau ba yor-yorub alxemes di juróom-ñetti fan ci weeru mai ci la éruption volcanique ndax dëkk ba mu nekkoon di Saint Pierre dafa amoon montagne mu ko tiim ñu di ko wax montagne télé keroog na ko sunu borom ubbi beteex dugg ca xurwa dëkk ba dafa nekkoon ci aw xur ñaar fukki junni ak juróom-ñett ci ay doomu aadama yo ko dëkke woon kenn amu ci bàmmeel ñoom ñëpp dañoo lakk mute loolu la ko sunu borom fee ki bi noonu rapport bi di mer ne lan la ko sunu borom fee ñeenti fan ci weeru safar 1935 la ñu jël aw ñam posan ko ngir bëgg rey nit sunu borom ni leen déedéet ki ngeen ko ki tax ngeen posan ñam wi du ko lekk kan moo koy lekk ka bindoon rapport ba wax ni Serigne bi dañu koy yóbbu gabon ba ñu fàtte wooteem kan moo koy lekk ka notifié woon Serigne Touba ci le 17 juin 1903 ni ko dama lay génne Sénégal yóbbu lu ci Cheikh Sidy ci gannaar muy kan muy mute mi nga xamante ni bi demoon na ba doon gouverneur moom moo wolu woon Serigne Touba Ndakaru 1921 ci Serigne bi àndoon ak taawam bu tedd ba Cheikh Moustapha ak Mame Cheikh Anta mute moomee 1935 lañ ko jox ñam wuñu posan te taxul woon mu jóg mu lekk ko ca la faat bokk yi kon birazuman barazani birazuman yu barisul mutaqiman barisaman ànd ak Serigne Touba day moom la nuy ñaan yàlla ba ba nuy faatu waaye ku ko noonoo di rek day da nga ko gis bokk yi kon lii laa indi woon rek doon leen fàttali ni leen bis bii du bis boo xamante ni dañ ci wax ay wax naan sëñ bi ñu ni ko signal fii weddil fii déedéet bis la boo xamante ni bii daal Touba bi seen toole lañ ci doon wane jinitub yàlla boo joteelul dara nga woo ko ni ko awma lu ma lay topp waaye dama lay génne sëb réew ba ñu fàtte la ci gàttal loolu moo doon conseil privé waaye bokk yi ndax Serigne Touba fàtte nañ ko yóbbu nañ ko gamon mu def juróom-ñaari at juróomi weer ak fukki fan ak juróom-ñett bu dee ci ati jullit yi mu ñëw ñu yóbbu ko gànnaar juin 1907 ñu indi ko Thiène Diolof le 14 janvier 1912 ñu jëlee ko fi yóbbu ko Boqatul Moubaraka Ndiarème mu am fa fukki fuk at ak juróom ci le 19 juillet 1927 ci la tànn dëkkaale ji ak boromam taawam bu sell ba Cheikh Moustapha Karim jox ndigal rakkam Cheikh Mamadoul Bachir mu indi Serigne Touba ci pàkk bi ko gënaloon ci pàkk bi mu tëdd fa nag xéwale di ko fa fekk màggal gi juma ji raay bi dëkk bi taalibé yi ba ba addinay tukki at mu jotek da yokku wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu
1: 895 dëppoo ak 18 safar fekk na ñu ngi ko doon convoqué doon ko woo ndax booba ruuxalekat yi ñi ngi ko doon calamé muy le président de la confédération du Cahor ak Bour Ndiambour ak yeneen calamé wax ni Serigne bi ñom mënu ñu fay seen impôt yi légui nit ñi lu ñu am addu lañ koy jox fay duñu impôt yi talibé dañuy daanu di leen saga di leen door di leen ñum tudati kenn falatu seen autorité yi ndax sëriñ bi loolu mo leen metton bañ leen def calamé yi le gouverneur convoqué sëriñ bi bind ko ay yoon ndax ani bu ko bindé lettre ñom ñoy galankor lettre yi ngir sëriñ bi bañ jëj ñu ni gouverneur gis nga yang koy wo mais du lu wuy ci le sëriñ bi bind lettre jox ko borom darul mufti niko na dem yobul ko ko ci gouverneur fofu to amna ben précision bu mo fi def amna ben lettre bop ba ci magalu touba gi jall rek deg na radio yu bari ñu koy lire di wax ni sëriñ lettre bi mom la borom darul mufti yobon nar mom la borom darul mufti yobon nar mais bobu ci yoru gannar wi la bobu borom darul mufti mi ngi ko yobbu ci le 10 juin 1903 moy lettre bobu nga xamanteni mo feñ te sëriñ bi di wax borom ndar diko wax niko duma bind sama loxo wala ma wax ci sama lami lu nekkul ci sama xol bi mais lettre bi borom ndar mu yobone en 1895 mok li sëriñ touba tontu ci conseil privé bu 5 septembre kenn gisuko ci archive nationale kon il faut ñu bayyi xel lettre bi ñu gis diko jang du yoonu geej gi mais yoonu gannar wala kon sëriñ bi bind na lettre jël na ci sëriñ mu toxna lo bu ndare mu wax ni bi serigne bi joxe borom daru muti lettre bi bamon ko ginnaw ba muy bay dem daf ko ni ibrahima muni ko mbacke mu woko bimu ñewé neul serigne touba ñoddi ko taf ko ci li nundo deñu doomu adamam ba niko ciarno demal ak suñu jëm mu def ak sa jëj ndax bofu borom daru muti fanweri atlam kon borom daru muti bimu wuy jindar ci jëmmi serigne touba lañu falé ci abdul ahad mbacke yalla na suñu borom yok ay leeram bimu woté magalu 1979 ma nga nukoy fatali wax ni serigne bi bimu yebalé suñu bay ciarno bamu deme wax ak borom nar waxi ful ak fayda mun ko yore xamna ni kon ci mom nga joge waye li ma bëgg xam moy ndax so demé serigne bi dana ñu wuy sima wala tet nena borom daru mo ci niko suma demé bala ëlëk ci tisbar serigne bi dana ñew gouverneur niko envoyé na benen détachement bo xamanteni l'administrateur de Saint-Louis di Leclerc moko jité won légui na leen envoyé benen télégraphe ba fu mu leen fekk dana ñu fa campé ba ëlëk ci tisbar bu gënul na dara ñu songu mbacke bari seen la neena borom daru mu ndiko fas yalla daldi jël saxar wacc lu ga jaar keur seigne omar ñaar ngunjura niko dama soxla fas wo xamanteni du tele muniko fas wi ci wara wi de yafatu yetti atangi ci waxuma na tele waye teuf duko def borom daru mu ndiko nañ mako takal bañ ko takale mu ñew bodi fi nga xamanteni fa le Leclerc di l'administrateur de Saint-Louis campé ak ay soldaram borom daru muti ñew xamal ko niko lima waxon gouverneur bala suba ci tisbar serigne bi dara genn mu boole ko l'interprète principal ma abdoulo ak ñoo amadou ndjay seigne abdoulo neena ma abdoulo bu ñu genné mu ni mom dafa gëmentu day nelaw nan fran do suba ngir bëgg li borom daru muti wax deñ borom daru muti xamal ko niko mom du mëna fanan mu ni ko kon and rek amadou ndjay genn dem neena biñ doxé touti la amadou ndjay daqaw fa sam daal ni fara ci gadji bi reer borom daru mu sirer waye mom xam nga ni serigne touba moko jangal fanni xam xam yeb ni wa hilmu nujum wala hilmu falak di xam xamu bidiw nga xani mag ni buñu daan tukki ci lañu daan gindiku bidiw yoy ci la borom daru mu ci gindiku cheikh abdullah neena bi mu ñewé fekk na serigne bi julli fajar ba nopi leleg mu ni ndax cierno exi na ñu ko exé ko bi serigne bi seul mele borom daru mu ci exi ñu nuyo cheikh abdullah neena serigne bi dafa leung borom daru mu ci ñu dox jëm ci kër ga bañu démé ba muy bëgg dugg ci kër gi néna sëñ bi tuddu yalla ci kaw diko ciarno mu niko mbacké mu niko suñu borom xamalon na ma ni sama duggat ci kër gi dafa haram kon dañ ma takkal fa suñu woron mo war ko ta dem fekk na borom daru mu ci don ko netti yoon wi mu niko ciarno dara jëruma netti li ndax dembu ci takusan yaak nasaran bi bu ngeen taxé ci lolé melni ab dett mer xorondom yi don dox ci seen yel yi sax ma ngi jakkarlo won ak mom xamal ko niko mbir mi dafa dafa tilim tilim ci reuy yo xamni dafa laaj saabu bu mag ma dem fotiko te ñew daldi dajale njabot gi ak talibé yi jël loxom ndey jor ba tek ci bopu cheikh mustapha bop chamagn ba mu tek ko ci bopu cheikh mamad fadal mbacke ñu leen denk na leen yalla mi nga xamanteni loko denk du reer denk na leen yaronte bi sallallahu alayhi wasallam denk na leen seen bay ciar
0: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk yi nuyu seetaan ñoo ngi leen di nuyu di leen ziara gannaaw ba nu ñaanee xassibe gogu ngeen di dégg muy gis bu ki ko bind yal nanu ko sunu borom fayal ñoo ngi nuyu di ziara serigne muntaxa mbacke mi fi toog toogaayu serigne touba di ñaan sunu borom may ko fan wu gudd tafel gu yaram ma mbacke lépp lu mu bëgg a liggéeyal maamam ja mu liggéey ko ci sagoom te ànd koog njabootu serigne touba gépp di ziare ki ñu dénkoon way biram njaboot gi di serigne Abbas mbacke toog toogaay borom darul moor di ziare buntu këri serigne touba yépp di ziare cheikhi serigne touba yépp waaye di ziare mbokki talibe yépp di ziare ak a ndokkeel mbokki julit yépp mbokk yi ni ma leen ko digee woon tey jii dafay bis boo xamante ni ci mboorum yoonu murit ak mboorum l'islami sénégal daf cay bis boo xamante ni kenn dootu ko fat bu ñu delloo téeméeri at ak ñaar fukki at ak juróomi fan ci weeru sattun bar atum junni ak juróom ñetti téeméer ak juróom ñeen fukk ak juróom tey jii le tubaab yi dajale woon seen ëttub atte boobee buñ ko mënee tuddee ëttub atte te mooy conseil privé bi amoon ci le 5 septembre 1895 mbokk yi ñu fasiyene ñëw barkeelu fàttaliku bis bu nga xamante ni ci la conseil privé bi amoon fi ñuy tàmbalee mooy njéba xamle lan mooy conseil privé conseil privé tubaab yi ñoo ko sos ba ñu ko sosey dun boobu ñu doon wax réunion la réunion fa la ñu ko doore woon booba dun ba mu ngi tuddoon île Bourbon ñi nga xamante ni gii seen assemblée nationale France boobu palais Bourbon lañ ko tuddee ndigal li nga xame ni wala dogal di ko sosoon di ordonnance boobu nag mu ngi amoon ci ñaar fukki fan ak benn ci weeru août atum junni ak juróom ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom le 21 août 1825 la ñu sos ca Guadeloupe ak Martinique ñoom gannaaw ba une réunion boobu amee conseil privé ci ñaar fukki fan ak benn ci weeru août 1825 Guadeloupe ak Martinique ñoom ordonnance bi ndigal la juróom ñeenti fan ci weeru février atum 1827 junni ak juróom ñetti téeméer ak ñaar fukk juróom ñaar kon Guadeloupe njëkk na leen koo amee ñaari at Martinique am ko ci le 2 février 1927 gannaaw ba lañ ko indi Guyane ci ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci weeru août jun atum junni ak juróom ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñett le 27 août 1828 ci la conseil privé ñëw Guyane suñ ko mënee tuddee ëttub atte ñu wax ni dafa teel a ñëw Sénégal lool ndax ñi ngi ko sos fii ci Sénégal juróomi at rek gannaaw bañ ko sosee ca île Bourbon conseil privé mu ngi am Sénégal ci atum junni ak juróom ñetti téeméer ak fanweer le 27 août ci lañu sos manam le 27 août 1928 ci lañu sos conseil privé fi ci Sénégal fofé mu doré won nak di Guyane Guadeloupe Martinique de réunion bañ ko défé liñ doon wax départementalisation mo fa dakon conseil privé yoy ñu tek fa conseil de préfecture kon ci da sa rek dama doon wax ni conseil privé mbotay gu ñu télo sos la fi ci Sénégal ci atum 1830 lañ ko fi sos waye li nga xamanteni mo nu taxa jox moy biñ ko indé Sénégal doxalin mi nga xamanteni ñu ko fi doon doxalé te muy doxalin wu téggul fenn da nañu ci ñew ginaaw bi ñu xamlé lan moy conseil privé ak kañ lañ ko sos ba nopi nak conseil privé bu 5 septembre 1895 dañu ko jël ñi ñëkkoon doon wax ci mborum yoonu mourid dañ takki radio ñu mëno di ñuy théâtre rek bind seen scénario nañ ko xalaté ndax fekki wuñ ko jangñu ko fenn kenn netti wu len ko itam ñom ñoo jogon doon wut xaaliss ci yoon wi taxoon ñu doon ko netti melni kuy théâtre ba mu sax fi ba naqari fe jëlé lol ndax bo len de deglu da fay melni conseil privé bi dañ fa wowon señ bi ngir niko bayil l'islam da ngay deg ñu naan dañu dajale señ ce di len de gen di signé ni yalla amut yonent bi amut alquran gent la ñu jox len ndawalu kelbu ak yu bare yi ñu fay wax nga xadi boko deggé da fay melni conseil privé bi dañu fa wowon serigne bi pour niko bayil l'islam mu di ca waxanti ak ñom da ngay degg ko nan la serigne bi bañ ko né signal dafa signé bind qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad di wone ni serigne bi dafa signé wax ni yalla kenn la may wax ni lolu njoomte la conseil privé ba wo ñu fon señ bi ngir mu ñew signé dedet tay ku ñuy tuumal dara ni la signal ni li ya ko def wala ñu la signal ni
2: Benna FM radio bi nekk ci wetu rond-point bi nekk ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport

يا من جاء من لم تمام.

ಹಂದರಿ ಮುಂದಿನ ಜನಾವಡಾಯಿ

وَاسْتَغْفِرْ لِي

ولا تباخل ولا تنافر حتى نصير المسلمين قاسمين.

رسولك المعين وسلم يا رسول الله.

حيث السبيل تغدر المقالم. عز بشير متكلم جدا لأجباره.

يا من يملك الدمار.

لم يكن للمصطفى المحمدي يا مجد الاسلام.

بهم رضي الله عنهم.

0: అందరి ముందు జనాడారి
1: బొమ్మ

0: Rotek is een holo soef, geri segugo, motak kiren di johen doch musel, fez delak ferniant. Pewis en bep heu heu, kiren molen di wetteli jamone no fly, bekte, tiwarwi akbusubanerli. Di belli te jegelen, kiren ak yen buyag batay, di mengo ak jamono bunek ngi domi Senegali, kisen bundu deg. Senegal, tesla yu kiren.
1: Senegal rawati na mbokki Touba yeen yi nga xamne da ngeen yittewu lepp lu jëm ci xéetu ñanaaw mo xam ay ganar la ay kay copine nat ak lepp lu tiajo mo xam loy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa ployé 18 safar lepp lu xamne ni aaje wona ci xéetu ñanaaw amna fa muy ginar ay kay copine nat wala sax ba ci ay ñanu kay lepp dina jappandi ci sen ployé 18 safar mi ngi fofa ci Touba daru manan ci ginnaw ancien banque islamique bi ñu disponible 24 heures sur 24 zéran ba di serigne dame sec bepp événement bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci ñenu kay ploye 18 safar jappandina 24 heures sur 24 mi ngi ci Touba daru manan ci ginnaw banque islamique bi ngeen mëna jokk ak ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931 am nañu tamit ay coiffeuse yeen yi nga xamne da ngeen bëgg ay coiffeuse bëgg lu leen fal seen ene bepp dimension bo soxla dina am ci ploye 18 safar disponible ci serigne dame sec mi ngi nekké Touba daru manan ci ginnaw ancien banque islamique bi wa ploye 18 safar ño ñaanalat ci mohamadou muntakha mbaki khalif general de mouride mu yagg fi lol tan de ngir te delu nak di len ñaanalat magal 18 safar ak jam
2: so dikatina ci promo tay ji ci garmi 5000 francs yi ak 5000 francs so activé sa garmi 5000 di nga am 100 giga d'internet au lieu de 50 giga tek ci 500 minutes d'appel et c'est valable 30 jours eh ouais samba composez le gars étoile 22 jazz wala nga duggu ci sa application osé ou via wi reconnectez ou bo doyal gay dal expresso moy sénégal
3: nawet bi ñewna fagaawulen gaaw bala ñak seeni appareil suy waja taw ak suy taw débrancher sa box internet orange ak bép appareil électronique ba lépp sébet nga brancher wat say appareil am sa connexion su sa box ya xoo ndax taw bi nak orange dina la ko changer gratuitement jokol gaaw ak wa service client technique ngir am bép léral ak assistance bi war ci dièse 14 13 dièse
4: orange Mbokki yini ngi diglu radio Benno FM ci www.sunurojitv.com wala ci www.sunufm.com Benno FM sunu radio sunu radio sunu radio
5: Benno FM 106.0
6: Sayyidina al-Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nongi bal haqq ñep tay balu haqq ñep yalla nu yalla wala ceggal di denk suñu bop ak labiré kep ku nang ku ko denk ba ku ko labiré sunu paspas sunu wax ak sunu jëf yépp di tek ko ci taqwa Allah moy jëf ndigal yi bayyi tare sa buñ koy wuyu yalla nu fekk ndor deug deug julit di fatelante ak bokk julit yépp diglé sunu borom ayat yi ma jital daf ca digle tere ca diglu suñu borom nak yi ci ëpp mom lañuy tuddé ay farax donte farax tay rawante nañ ay daraja waye dal ku ko def ak tayama nga fa waye ku ko defu te man ko def amna lu ko cey nek doonul kum neex def kum neex bay waye it dafa tere bu tere yi ku def ta liko gis waye ku bayyi yi ci ciubare daldi am ak tay dafa wax ci alquran ne nit ñi deegal ñun neex ñu am kulli ta sam ko la ken ku ci nek kam ku sekkal mu fexeba walam baña def ta dem nga waxat ne yeen ñi gëm yalla ya ayyuhal ladhina amanu sabu gisee bokut ak ya ayyuhan nas ci ay jamono donte tinna ba ya ayyuhan nas dem don waxal ñet ñi ci ëpp don al mu'min mu'minu kon ya ayyuhal ladina amanu foko gisee te di julit wala nga dekk ko neel tek ba xam lu lay wax da lay jël wala da lay tak mu ne bu len wor yalla wor yonent bi yalla yonent bi ana ñu len di woré dañu ci yalla musal pass pass mo ci jitu lam fasaram di gën di fecciku di rip frim ci ku ndank nag ba muy jax tak digënté la jaar ana fu koy jaaré lank jëf ay nit ana fu koy jaaré lank jëf liñ ko doon jaar ku ko def war na yalla war yëru ci way ñu ci def té yi bu len woronté bu ta fekk xam ngeen li woronta di wañ fam ñu joxal ne ngeen ko def fi da kare fe da digle lim digle moy kenn ci yeen kum mana do rat bu shiqati ak nit kul la rik mom diw def nak diw def na sam walla te ne jak subhanahu wa ta'ala te ene ci bu ko ci la jalo xam ci diw rik sen tuñ yi fasante bu mu tax mu wax lu mu xam na wax lam xamone ci mom ci lu bax فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته بآية بعد كخير لك تقول نكو لا كان يم دل جلين انتي عبد الله بن عمر اك عبد الله بن عباس نوم نار يب يمر انجل الله دل قرب كتنة نتلنا تيجو تنمرو مام وإن لن يوح لن الله ñu né dañu mësa dik ci yunus bi sallallahu alayhi wa sallam ku ci nek laaj ko wala bo ta señ fa mbolo laaj ko mbolo mëna cial mbolo mëna cial ci ab laaj nak bëggu ñu ko yépp laaj la ko laaj moy yow yunus bi yalla dañu dik nga wax ni ñatt ngi ni yo xamna kum dajé ci mom nafiq dëgg ku ci war ban buñ xajé ak nafiq ñatt xaj ma nak ban moy sa bu waxtane rek lu waxtan wa gatt gatt ak tani waxal dana ca kas baray dana ca fen ak lu fam gatt gatt rek tamna bel ci koy nafiq waye ba ca top moy sa bu dige ñew rek ya ko tap wa jekk tu ta Allah muy ñaar ñaar yoy kum ne ci mom nafiq ñepp ci xaji nafiq ñaar yaang ci mom bu ci ñoree ben ben banga ak mom dess ñaar te kat lu ci nek bu dagge rek ay bokkum lay fekk ku ko wut tuub rek bu ci amé ben ñaar ya mën nañ ko fekk ci lu mu yag yag neena ko koku leen ñettal moy sa boku wuur rek loxo dana dem dem ndax dara la wax jëm ci ñu sa ñu ne ko wut ci yow nak ñun yaakaar nañ ne mu ci ben xayna wut yi ma sa nek ci kenn mom xeyna man na sa ko moytu waye ni ñi def ba mu ci ci benn bi sax yoyu sallallahu alayhi wasallam re reen di neex ta jaare ko ci muñ ne len waaw yeen ñi ke war ngeen ma gala seen xam ndax yeen da mel taxul leen may wax kon ndok su ngeen gisee ma wax ne saa bu waxtaane lu waxtaan wa gàtt gàtt na ca fen mooy fi alquran di waxe ne nafiq yi buñ la dikkalee ne la yow mi yowee rasulullah loolu du xabaar yàlla xamoon na ne yow mi yowee rasulullah waaye yàlla mi xamoon loolu it xam na ne ñii li ñuy wax dara du fi dëgg dañuy fen kon mu nafiqi ñoomul loolu ñoom xam nañ dañuy fen yàlla xam ne dañuy fen léegi léegi nit di waxtaan xam ne moom mii di fen ba nag bu mu ko moom nit ñi leen moom mii nekkut li muy wax dëgg la ni si tuuti ñu xam ne da doon fen ne leen ndax yéen foofu ngeen nekk ñu laa déedéet nag mu ne kon waxu leen dafa leen muy wax boobu ci may waxe ne saa bu jigee yaa ko desee waaye moom génn na ca mooy fi alxoon di wax ne wa minhum am na si ñoo xam ne dañuy jigéeg yàlla ne su ma amee nang su amee nangam moom dana def nangam bu ma la moo rek mu génn tànk bukki ndax noonu ngeen bàyyi ñu la déedéet nag ñun kay liñ ci galé bis bis ci xey ci kom suñu kenn katta bo la ci yéne juri mu ne kon lolu taxu len may wax fi ñi waxé né yit mom yéne ci may wax fi ñi waxé né boko wolo mu wax la mom yaatu na lool moy bam défé ko lu ci ab safana moy wor bam ko bindé ba nak dafa gara lenn ci yi nga xamné dañu am carton lool dañu kuñ ci xol dañ lay sentu biñu mëna tax lepp muy asamana suuf ak doj kaw suuf ci bam leen ko bëggé yalla dañ ko né yi na wayef xex ñu leneen atunu mu né nit nit né yan nak ko yan mom mom dëgg lu dara ba ko nit yaaw nak ci la tambalé nek ak togn kat ko xamni ki mom aw doj bu ko nit ñi doon yéek nit bi yéek ñi def ñi sama na ci am fuñ tok fepp tok ci du ko yéek té nit mom ñaari nit kep ay sigg lag yu bu tégué ci kawam bis na bu yagge ñu dégg bu yagge mu yéggu mu fasiyé jël nak amana bobu nak ko nan jël nak ko dënti jël ak jël ko fofu kan tambalé ndax fofu ngeen nek ñu la jëjël mu ne len nafiq ab safana moy jul teug deug julit julit moy ko xamne ni muy sango ci janaba bo wone sang janaba jak tek ca no la koy def ci sayi no la koy def ci batin lu yang la ne diet mu dal buñ ne ay ci mu soobu ci biir te du satal ta gëna la ko digge fuñ ci nek yeen ñu ne ko fi nga mujj wax lañ nek dañuy sang ci biir sang ci biir te xass suñuy xol sa su nek di duy di tataan yalla leena yeenent bi na te yit luñ ci deg tambli ko jëfi luñuy tare luñ ci deg bayyi ko kéro mu ne len kon le yeen taxu len ngeen taxu ngeen di wax kon bo fi ñu mu ja wax moy fi am solo ñu tax ci mel misal mu gatt amna ku ñuy wax ñu na ndakantal abul abbas dekk yaman da ma ci dugg yaman di dem medina taggo ñi bari ñu ëpp ci ñim taggu ñi ne ko nuyul ma abou bakr ñi ne ko nuyul ma omar ñi ne ko naam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waye dal jëne la ne di nuyu yaronte bi yaronte mom bu koy nuyu dara ko ñepp nuyu nañu kenn ko fatte waye da dem siyaara yaronte bi sallallahu alayhi wasallam siyaara ñami siyaara ñepp fatte wax yobante bañ ko na won nuyu ma abou bakr mo won ni ko delu ci wat fa yaronte bi teud mo abou bakr ñepp bokk fi dama ma mu laaj mba gaaya ñu may xaar bala ñoo dem ñu ne ko gaaya départ nañ bu yag mu ne na xaar lal panan fi fanan fi bu beset ma wudul ma yob bam ne gam gënt yëneenti bi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr ak Umar Abu Bakr ne yëneenti bi sallallahu alaihi wasallam ki moy kañ yëndi woon ab nuyo muy nuyu la nuyu Umar Fatima yëneenti bi ne ko ngane lan mu ne ko waaw waaye sama yéene moo doonoon fii ma fanaan tey mooy jot li nuyoo boobu door a wàññi ko waat ndax ñama ak loon ñëpp nañ bàyyi na yonent bi téye ci loxoom ne ko kon noo tuddoon mu ne ko Abul Abbas lañ ma daan wooye mu ne ko bis ni ki tag yow ye Abul Wafa bis ni ki tag mu yow ye ki nga xam ne yow lu la way wóolu da nga ko matal te soo waxee wax dëgg te it loo diggee da nga ko def moo tax gaay raw la yàlla ñu yàlla defal dëgg ak toog te musal ñu ba faw ci jikkoy ni faq soo waxtaanee lu mu ne noonu dana ca fen sudurée bu ko def te it saa boo ko wóorul mu war la yaghfirullahu lana wa lakum wa lisaa'iri almuslimina amin
5: Benno FM 106.0
7: alhamdulillahi rabbil alamin qayyumis samawati wal ardhin mudabbir

0: Mbokki yi ni ngi diglu radio Benno FM ci www.sunurojotv.com wala ci www.sunufm.com Benno FM sunu radio
1: xamul ak mudjam nan lay demé bu nek ci aduna ci kurat nek ci kanamam te xamul ci nan lay déwé ci walmelo tray bamel nek ci kanamam warna delo ci salam ci yu bari te dundi ba nopi dundi gi li ci ëpp dik ciart lu jaram moyen la yalla nako sun borom segal te nit aduna ji ni mu gatt li soxla yi bari li bëgg yi bari li dundu mit di gatt ci la lay faggo sunu ëlëk te ku fekkonte ne yalla may na la ngay yër ëlëk na muy démé doto ñoot benn minute ci sa dund nga sank ko fim tollu nak setan dafa bari doole bëgg aduna bari nit bari jaar ak fu muy dugg ak lu muy topato ak lu muy itéwo ba dañuy fatte faw rek am njariñ gi jamono am njariñ sun dindi gi nga xamne danaka dara xaju ci te ñu ne wa inda dhikri salihin tanzilu rahmatuh fu ñuy waxtane gañu bax ni yermande yalla day wacc rawatina fu ñuy waxtane yalla ak yonent bi ak cheikh ahmadou babba radhiyallahu ta'ala ndax mom day buñ fi ñëwé ba ñu fi joggé lu xet li nit ñi rek la fi doon liggéey ndax mom lu ko mussel lu ko rawale lu ko am may li mu bëgg lépp am na ko ba noppi waaye yërëm jaam ñi rek moo tax mu ne zimamul wara asri ladallahi fi yadi ba suñ borom yëkkatee nasub jaam ñi teg ko ci loxoom it dayloowul kàttan gi ko yàlla may nga xam ne yëmiwul fenn fu mu toll daf daan waare di fàttali nit ñi seen ëllëg di ko bind di ko wax di ko jëfe xuus ci boroomam ba nga xam ne xool ko rek ak jaamu yàlla la xam ne xol boo xam ne bët yemu àndal ne na ko jàkk dana amuk jajju dana amuñ tiit waxtaan yi mu daan toog di ko waxtaane di tomb-tombam yi di rëdd-rëddam yi di yee nit ñi boo fa masaan jóge da nga toog ay weer mel na yaa ngi jànloog moom tiit ni nga tiitoon sa xol bi dañ bi mu dañoon ci lépp lu lay lor set wecc nga tàggoog moom diirub jamono xam ngeen ne nettali nañ ko ci ay yoon ne yonente bi alayhi salatu wasalaam nee na saaba yi ni ngeen di mel bu ngeen toogay si man may waxtaan ngeen di ma déglu di ma xool day bu ngeen ko mënoon a wéye da ngeen di àgg ci sell ak ci jege yàlla foo xam ne malaayika yi dañuy jaxasoog yéen di joxanteeg yéen loxo di nuyoog yéen di wax ak yéen kon bu fekkente ne dañu góorgóorlu bëgg lu baax bëgg lu nu xettali ëllëg lu nu xettali ci sukuraatus ndee lu nu xettali ci biir traayu bàmmeel lu nu xettali ëllëg bu nu dekkee lu nu xettali ëllëg ca taxawaay bu metti ba ñu ne nañu dajaloo fi béréb fàttlente delloo si xel yi ndax xol dafa am lu koy namm te li koy namm mooy jataay yu mel nii ndax dañu ne benn jataayu waare moo ëpp tuyaaba téeméeri rakkaa yoo julli xam ngeen ne téeméeri rakkaa yoo julli boo ko sellalee am na njëriñ lool ndax sëñ Touba nee na sayidina Junayd ak sayidina Ibn Qasim kenn ku ci nekk julli fi jógee ba mu amul diir am na ñu la gis ci gaayu yàlla yi laaj la ne la yow na nga def ci bàmmeel sa tuyaaba ju bari ji ni nga dëkkee woon jaamu yàlla ak wut ngërëmal yàlla ak daw lépp luy alak nit na nga def kenn ku ci nekk kàddoom mooy man nga li ma jaamu woon yàlla lépp jeex na ci biir bàmmeel ba mu def ñaari rakkaa yi ma ay rakkaa yi ma daan julli njël julli njël kon buñ la nee ndegam ñaari rakkaa koor dana jeex jihaar jeex tasaare xam-xam jeex sarxe jeex dimbile jeex lebal sa mbokku julit mu lot jeex taxaw ci aajoom jeex def ko ne sa bopp jeex di laa biiranteeg moom yooyu yëpp tuyaaba ya jeex bis bi du ñaari rakkaa wala ñeent rakkaa wala juróom benn minit bi julli ci njël julli am na maanaam kon buñ ne nag jataayu xam-xam jataayu waare jataayu fàttaliku ëllëg moo ëpp doole téeméeri rakkaa kuko téwé war nga tatan sa xol ak sa xel deug li ñuy wax japp ko bo fu jige lo ci jëfé mu jëriñ la bu la yalla mayul won sax nga mën ko jëfé it waye bi ng koy déglu dugg na la té dégg nga ko bu baax tiyaba la bo xamné nak buñ fa démé dara du doy dara du doy té ben minute bu nit carton ci bindam dana ko joy ay att kon képp ko xamné ki génné go adina yaangi dund xamné sa cër yi man nga ci jaamu yalla sa xel mi man nga ci rot lula jajji sa xol bi man nga ko sétal def ko ci li gën té deful ko bo légué réccu ga dana metti lool kon nak bokk na ci li nga xamné moy sunu ndariñ té duñ ko réccu mukk muy tok jotaay yo xamné aduna ji alal ji banex bi lepp dañ koy tek ci wet delo si nak sunu borom delo sunu ëlëk donte jur bu gatt lay dana nu jëriñ té lu baax doom adam sunu borom daf ko bindé no xamné danaka lu jëm man ko itté ju mat sëkk lu nit ko itté wo rek sunu borom dana ko defal fekk nak lenn la laaj modi ak way ak takku ak way ak takku mo gën ci jaamu yalla ci ngeen di ci señtu wa bi wax ci masalikul jinan li gën ci jëf yi te dina ci jëf ci nit ci saxal donte lu neew lay waye waxtu wu nek mu joxe rek mu def ko ndax moy setal xol o may safil qalba wa huwa ma uddi minhu in qul la qala wal hakim bokk ni ci jëf yi ak njariñ waxtan nañ ko ay yoon jëf ji metti ci yow ji la naqari nga daan sa xol forcé sa bopp jëf ko mu ne ni ko waxe rek ci koor ci ko fuqle génne sa alal joxe ci ko nay julli ci ko tayeel muñ jataay yu bari ci ko tàmm waxtaane adduna di jëw di wax lu la warul sa mbërtal sa lammiñ lu ñëw sa xel nga wax di dëpp di tudd ay jaamur soob ci waxtaan yi soobu ci ba fàtte sa borom waxtu dana jox sa jot sax sa xel bi ca dem kooku ñëpp di xalaat moo ëpp tuyaab ci moom buñ ne nag wax baroo bi fokk si kirib saa ibadata sanati laazim taa wax nañu ne day toog ci sa bërëb benn jamono bu gàtt di xalaat xalaat ni yow ba ngay ñëw indi wa fi sa bopp te moomula dara ci sa bopp lépp loo jëfandikoo ak cër bu sax ci yow da nga lay wax moom ëllëg moo ëpp doole ak moo xam ne da ngay jullee ko woor te doo noppalu kon jullit ñuy war nañoo boole seen bopp fonk seen bopp fonk seen bopp mooy fonk lislaam fonk lislaam mooy jullit bu mu doon rek nga amel koy ñuw foo ko mën a jëriñ ñee jëriñ ko fa fuñ koy waxee lu dul noonu nga suturaal ko boo ko suturaalee suñu borom dana la suturaal yowmal xiyaam naka noonu wax ju rafet yoo xam ne da nga ko wax ngir dëggal ab jullit tuyaaba ju xujul fenn la naka noonu ñaari jullit ñu dëngoo nga jubali leen wala nit ku ñu tudd fu néewlu wax lu dul noonu ci moom nga wax ca lu rafet yow defar ko bu ëllëgee suñu borom dana la suturaal sarax dana fekk juróom ñaari fukki dee yéen yu ñaaw dana yokk daraja dana dindi bàkkaar dana yombal jéggi siraat bi loolu lépp bala ko nit ki def day toog di xalaat ndax xalaat mooy jajji nit mooy setal xol mooy fàttali yàlla ndax nit ki nga xam ne du toog di xalaat mukk day wéy ci dundam rek ni baaxi ma ñuy dundee bu xiifee wut lu mu lekk bu maree wut lu mu naan bu soxlaa yëre toppatoo ko moog baayu may yem képp du fàttaliko dara ci ëllëg te bu ëllëgee baayu may gëm ko aw demee ndax ñoom kenn toggu leen jëf kenn bindagu leen bàkkaar amuñu ëllëg delluwaay boo xam ne lañ jëfoon lañ fay jëriñoo ni nit ki nit ki kon war na wuteeg baayu may te mooy muy delloo si xelam danu ne woon nag gannaaw moom joxewuñ woon benn mawdo joxewuñ woon benn sujet té waxtaan yi kon ay laaj lay doon def manam muqaddima bi muy manam introduction bu ko defé ñu gënne suwat nak ñun ñëpp suñu ay xol xamné jotaay bi mu melni jihar ci ku jema deglu ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne nekkal di borom xam xam boko nekkul nekkal ki sakku xam xam sakku xam xam nak ñun ñi ñëpp no ngi sakku xam xam fiñu tok ndax lepp luñ ci deg ci suñu morom ñu japp ko parce que yene jëfé kon am nañ daraaje ki sakku xam xam wala nga bok nek kuy deglu rek ta do japp dara batay mo gën bañ ko doon wala bo mënul di borom xam xam mënul di kuy sakku xam xam mënul di kuy deglu xam xam buñ koy wax nga sopp bok ñi ca nek muy ñent manzila yo xamne bo ci mënul la nek ben buñ fexé ba nek juroomel ba ta moy ki nga xamne diko deglu soxla wuko diko yakal waxtanam diko yakal soxlam diko yakal dara moy kun aliman aw muta'alliman aw mustaman aw kun muhibban li zawi waye wala takunil khabisata fatahlika ñu duggu bok ci laaj yi laaj yi ñu fexé ba muy laaj yo xamne day am njariñ lo xamne buñ ko xamé ndax masala xam ko rek tuyaaba la xam ko rek jaar la jëfé ga nak ñew di njariñ lu yemiul fenn ben masala bo xam ci diine yalla subhanahu wa ta'ala sama dafa ne sun borom yeureum ne ben jaam bu mu xamne degg na ben hadith ci sama waxtaan jotali ko keneen kon nga degg waxtaan wi xam ko jefe ko jotali ko keneen moy njariñ li gëna mat boko mën la jotali keneen nga xam ko jefe ko boko mën la jefe nang ko xam boko mën la jotali keneen nga jotali ko waye na la dugg kon bismillah
2: ki nga xamne moy laaj laaj bu ndeke mo gudi serigne talla diop mune gannaaw bimu sante yalla julli ci

0: nan la ñuy mën a fexe ba fii ñu ñëw ci réew mu nga xam ne nii ni du réewum jullit liñ fi indi woon aw yiw buñ ko yokkutitam nan la ñuy fexee ba mu buñ ko yokkutitam nan la ñuy fexee ba duñ ko fi bàyyi maanaam du wàññi ko.
1: bismillah muur bi xanaa mooy ki jóge ci réewam lu sori ñëw ci réew tubaab bi di sàkk wërsëgam lu mu dundee lu mu yore njabootam li mu faj ay waru garam ki fay ay boram joxe addiya saraxe dimbali ni mu war a dimbali muy loo xam ne bu ko ci ni ko l'islam gise loo am a am solo la. buñ tàmbalee ci li Seydina Omar radiallahu anhu wax ne sol dalli weñ di wut lum dundalee njabootam ba dalli yi xar moo ko gënal di jihaar ci yoonu yàlla ba dee. Sëñ Touba dafa ne fa inna fi l iyaali turqan lil jamil njaboot yoon wu jëm ci yàlla waxul yoon wu jëm àjjana yoon wu jëm ci yàlla ni li ci gën a woyof mooy nga muñ yem bi tegu ci yow te muy njaboot gi nga xam ne yàlla la ko teg nga muñ ko mooy li ci gën a néew kon muñ di nga ko muñ rek tuyaabu ju rëy la nga rafetal ko nag taxaw ci seeni aajo ak li ñuy ittewoog li war ci ñoom ba def ko jihaar la mu am nag kon yow mi nga xam ne da ngaa jóge ci sa réew dem ci yeneen réew di sàkkoo yenn yu rëy yu tegu ci yow ak yoo war a xam xam nañ koy jàppe bu fekkee da ngaa bëgg a jëriñu te doo loru ndax dëkk jëf boo xam ne jaamu yàlla la di rëy nit mën na caa def lu dul noonu ba amee ca yenn bu diis nit ki bi muy jóg jullit moom rawatina taalibi ndax taalibi moom dañ ne moomul dara dara moomu ko moomul dara dara moomu ko jullit itam moomul dara dara moomu ko ndax suñ borom dafa wax ci alquran ne jënd na ci jullit ñi seeni bakkan ak seeni alal jaayi leen ko àjjana rawatina nag taalibi bi ndax taalibi bi ñi Sëñ Touba fabe tànkam radiallahu anhu teg ci tànku yonent bi salallahu taala alai wa sallama la taalibi yi war a fabe seen tànk teg ko ci tànki sahaaba yi di leen roy. bu fekkente ne dingal njaboot wadd ko sàmm ko yar ko yoon wi àggale nit ci yàlla la bu ko sellalee bu ko sàgganee itam topp dañ koy topp ëllëg noonu la diise ñu seet kon Modou bi ci ñuy wax Modou warugar yi ko war ci ñi mu bàyyi gannaaw warugar yi ko war ci moroomam yii fi ñëw di liggéey ak warugar yi ko war digganteem ak ñim fi fekk mu di tubaab yi te bëppale ñoom diine kon muy delloo si xelam ci ne ñi mu bàyyi gannaaw njaboot la boo xam ne suñu borom daf koo yëkkati teg ci aw loosam te lu ci manqué bu ëllëgee dana ko fa laaj ni nga xamee ne bu ca sonnee bu ëllëgee dana woyofal taxawaayu yomal xiyaam di woyofal tiisu bàmmeelam di yombal jéggi siraatam ndax suñu borom dafa ne ci xadisa kursi almaalu maali والفقراء عيالي والأغنياء وكلائي فإن بخل وكلائي على عيالي أدقتهم نكالي ولا أبالي جل نيك نجبوتي سن برام نيو نجبوتي سن برام نك غناو كيب فمو جخ دار داف لاكو دينك رك بو ألغي داف لاكوي لاج سانت لا نلا غا تخاوي سي سما نجبوت جي مان سن برام مان مي موم علال جي جخ لاكو غا خامني كون سا نجبوت جي بولين دول فاتي تي lu ñu dunde fu ñu dëkk lu ñu woddoo bu fekkente nag am na ay doom yu ndaw beneen charte lay doon ndax xale yi dañ leen a war a yar teg leen ci yoonu l'islam bu fekkee ne war nañ leen gannaaw war nañ faa bàyyi ñoo xam ne benn daañu leen jàngal seen i farata jàngal leen alquran loolu moom yenn la boo xam ne du ñu teggi ku mukk lu ñu sori sori bu fekkente ne njaboot googu indi wuñ leen si ñu nekk nu bàyyi leen fa war nañu faa bàyyi ñoo xam ne

0: ñun ci suñu bopp daanu fexe ba ñuy ittewoo yar xale yooyu jàngal leen alquran, ndax doomu jullit yoo xam ne xamul lu muy julle, xamul lu muy woor, mënu la tari fatiha, mënu la tari saar, te bu ëllëgee mu war koo layoo ki ko jur yan la boo xam ne moodu bu nekk fii ni mu war a toppatoo ndayam ak bàyyam jox sëriñam addiya war na ëllëgi doomam ji mu bàyyi ci xelam. Ndax xaleel kat dañ koy yar, yar nag am na lu bari lu ñu ci rëcc. Ndax dañu ne al ummu madrasatul banina, yaay mooy lekkoon bi njëkk. Mun na bu fekkee ne nun mag ñi njëkkunoo yaru, bu nu yaruwul xamuñu yar, bu nu mën a yare. Rawatina suñu jigéen ñi, ndax suñu jigéen ñi ci seen bopp xaleel fi yar di tàmbalee dañ koo tuddewuñ ko tërbiya, waaye dañ koo tuddee irshad. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bis muy lekk ci ndab Abdoulaye ibn Abbas, xale bu am ñeenti at nekk si, di wëndeel loxoom fu mu gis lu mu bëgg fab ko seex. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko qul bismillahi wa qul lima yalika wa tamahal. Booy lekk neel bismillahi, da ngay yem ci sa kanam, da ngay sàqal ba mokk nga wanaatu. Xale bu am ñeenti at kon war na noo tàmbali di ko jubbanti, di waxtaaneeg moom itam ëllëg, di waxtaaneeg moom yàlla, di waxtaaneeg moom bàmmeel, di waxtaan ak moom yooyu yëpp. Ndax xol lu fa njëkk moo fay sampo, luñ fa jëmbat moo fay sax, te la ca njëkk. Nañu xol bi ñu gën a yaakaar ak texe mooy xel bi nga xam ne yiwa ca jiitu, te xol bi nga xam ne yiwa ci jiitu mooy xol bi nga xam ne bi borom juddoo teel nañ koo xamal yàlla, xamal ko ne ko diine am na, xamal ko ne ko loo jëf dañ la koy fay, xamal ne ko jub am na, xamal ko ne ko dëng am na, xamal ko ne ko boo dee wëndeelu xale yu bari yi ngay dajeel ci mbedd mi ak yeneen kër yi kenn yaru leen bu leen roy. Mu xam ne kon lu baax am na, lu bon am na, xaleel am na, ni mag amee lu mu war a wattandiku ak fu mu war a dem ak ñi mu war a àndal ak ñi mu warul a àndal. Ñuy seet ñi muy àndal di xam ñan la, di seet fi muy dem gannaaw bu ñu ko jàngalee li war ci moom ba noppi. Léegi xale bi yaay ji ci boppam moom it war na ñuy waxtaan ak ñoom, ndax bu fekkee ne danoo am diggante bu soree diggante góor ñi ak seen njaboot, ba nga xam ne góor ñi dañuy wattandiku njaboot yi ndax dañu leen di sonal ak seen wax ju bari ak seen coow, ñu bëgg mucc ci loolu di leen sori. Ñoom itam ñoo ragal ñu rus ñu, ba nga xam ne bu ñeggee sin duñ am liberté bi ñu war a am pour jëf li ñu bëgg a jëf. Loolu day daal di doon ak yàq, faw ñuy jaxasoog ñoom di leen yeec yooyu yëpp. Noo suñuy wajur buñ dikkee fii itam waxtaan nañ ko ay yoon suñu digganteeg suñu moroo mi liggéeykat yi jógee ci réew ma ñëw fi. Nu rafetal suñu digganteeg ñoom, def leen ay mbokk, di yëgoog ñoom yu bari, kenn ku ci nekk boole sa bopp ak say moroom ngir xam ne jullit ngeen, yéen a ngi jógee ci réew mu sori. Ngeen ñëwee fii da ngeen war a nekk benn di sottan koy xalaat bi bépp boo xam ne xamal na moroomam lu koy lor, mu wax ko ci sellal ci waxi mu nooy mu rafet, ba nga xam ne kenn ku ne da nga wóolu sa moroom. Ndax gis nañ ne yu bari yoo xam ne yàqal na lu moo di ci wet anamug yar. Ndax mag ñee dañoo amoon xeetu yarin woo xam ne ku si jógee nii tubaab yi yewwoo te jaaruñ ci lislaam, nga xam ne seen yewwuti gi dañoo jàng adduna ba mokkal ko waaye jànguñu diine, nga xam ne jekk nañu adduna mën a invante lu ne, mën a def luy indi xaalis, mën a indi lu yéemeeg lu rafet, waaye lu ñu développé li ñuy wax banditisme du fa jóg mukk. Ñiy rey nit di yóbbu seen alal, ñiy mere nit fay ku leen ko reyal, ñi nga xam ne dañuy def loo xam ne lii day lor seen i moroom te bu leen dee jëriñ rek seetuñu la ca des, nga xam ne diine ji ñu amul moo leen ko yóbbe. Nga xam ne lu ñu développé di naaw ci jaww ji, di dem ci biddéew yi, di toog fii di xam lay xew fu nekk, di jàngloog nit ñi, xotti biiru nit dindi jàngoro ji, denc loo xam ne du yàqu mën a defar yooyu yëpp, waaye mënagu ñoo fexe ba dominé seen bakkan ba nga xam ne dëng-dëng yooyu ak yàqu-yàqu yooyu ak xeex yooyu ak xuloo yi ak rayante yi ak sàcc yi ak attekat yi nga xam ne dañuy dëng farak koo xam ne amul dëgg yooyu yëpp du dañ mukk ci ñoom, ndax diine rek leen manqué. Mun nag ñu jóg nun xam-xam boobu ñoom ñu am ba mën a jekku adduna amuñu ko. Yar bi nga xam ne diine nu ko jox itam suñu mag ñi daan nu ko yar nooc ko fàtte ko. Buñ demee ci réew ma ak buñ xaw ma buñ ñëwee fi, waaye bu nekkee ci réew ma télévision yi dina wan xalé yu deug sunu xalé yi di len ñé défé nañu su lise lañu wala ñu mata roy lañu di wato ni ñuy wato di doxé ni ñuy doxé di waxé ni ñuy waxé mën na ngi fi yeguñu la fa xew fuñ tollu ñu ngi ci stade bi football tennis basket rig lepp luy foré xamné dañ lay romb jëm ci stade bi nek ay groupe buñ ñu bisé kenn bu nek yi fo demon ñu yaro nak yar bobu ba nopi nak tuba bi ci seen bop xamne no nga yaq lu dimbali ñu ci yaq bu ngir gënno yi ngir gënno mom fexé ba duñu yar suñu dom ñom nak ñuy yar seen dom fexé ba jang mu yaq duñu jangal suñu dom ñom nak ñuy jangal seen dom fexé ba jëm no def ay xar ak ibahima yo xamne dañ ñuy nak ba faw li am jëriñ ci suñu rew te amunu xaral ak man ko jëfé ba jëriñ ñoko manam li ñu wax matière première ñom ñu diko jël diko manufacturer diñu ko jaayaat duñu gëna mom ba faw nun rew yi julit ñi binu tubaab bi momé sax dañu amon ay xali yo xamné ñoy atté ci l'islam légui atté ci l'islam amatu julit bu nek ñing koy atté ci atté tubaab ñu dem ba nga xamné légui li ñu warona jëriñ lepp dañ ko wëlbeuti mu di ñu lor bëgg mo def ay bayima ngir gënno yi def sétnu ko duñu délo ci xel mukk ci loolu duñu sét suñu réew mi daaw ak daaw jéeg nam mel ak nim mel ren duñu sét nit ñi mag ñi ak xalé yi nuñu soppi ko wét buñu jëm ndax ñi ngi gëna baax ndax ñi ngi gëna yew ndax ñi ngi gëna xam adina ndax ñi ngi gëna am diiné ndax xalé bi mu ngi sét ëllëgum ndax xalé bo xamné jangaluñ ko jang da naka xewel yaruñ ko jangaluñ ko métier amul diine ta legui rew yi ci dess yi ñuy sako ji du waxtu wala nexé dem visa yi da fay jafé koku fu mu jëm bu magé na muy mel bandi dof bandi bu réé difa alal mu ko ba nga xamné fi ñu nek yoon wi ñu jaar ta dara wañi wu len gis ñu dara lu leen wara wañi dañuy dem ba melni ay baahi ni ñi defon martinique ak guadeloupe lañ ñu mujj dem suñu diine ji day mujj dañ ndax tur wi rek lañ ci am ku nek xamna ne naar yi diine dañ ko mbugo ba nga xamne ko ci ne do julit mu atal la ray waye ben jikoy diine amuñu ko dara diine amuñu ko loolu leen taxa yambare yambare gi ñu yambare ko nga xamne alal gi ñu am patron de yepp te jëri ñu leen dara bañ leen di def di leen nak ba faaw rek sénégal nak di rew mu doy waar légi kon suñu digënté ak réewma lu ngir jafé jafé jafé nit ki bu ko xamé ta def ci itéel jëm ko dindi yalla mën na ko cey dimbali li digëti bu ñu ñëwé fi ta fa naané dégg ngeen ko ay yoon waxtaané na ko fi sama yoon walé won né leen yeen lañuy sété réew mi yeen lañuy xolé diiné ji kon modou bi na fexé ba bu mu togn réew ma bu mu togn diiné ja bu mu togn yoonu mourid bi ndax noonu yi bari nañu ñi wote ak yow xalaat bari nañ ñi wote ak yow jëmuwaay bari nañu du ñu seet li baax ci yow ñu di ko wax dañuy seet la bon ci yow ñu di ko wax te dañuy fekk benn sénégalais boo xam ne mel na nu dëng wala mu def lu dëng wala fi mu nekk mu yàq ko wala mu jëf leen ñu jëf leen te boo xam ne jubul te réew moo dem ñu jubal dafa am ñu jubal ñu daal di boole sénégalais yëpp ci benn saat te noonu la ñu mel sénégalais yi ñu dëng lañu ñu bari coow lañu ñu bari wax lañu ñu jubadi lañu ñu salté lañu ñu mëna togn lañu dekkal leen neeg yu nekk buñ dello ci mbirum jaamu yàlla moom laa yukallifu llahu nafsan illa wusaha suñ borom tegul benn jaamu lu mënul waaye nag li nga mën lépp teg nañ la ko tudaa ñu la ko laaj ëllëg loo ci bàyyi rek bu ëllëgee boo lay ñu yey la am na ci ñoo xam ne seen liggéey dana jafeel ñuy julli ci waxtu wu nekk julli bu nekk di ko def ci waxtu wu nekk di laab maanaam ànd ak njàpp ci waxtu wu war a ànd ak njàpp ñu am yenn yoo xam ne ci ay ñam yi ñuy lekk wala li ñuy jëfandikoo l'islam tere na ko loolu buñ ko seetee mu di ay difficulté yoo xam ne daanaka daj na réew yi tubaab yëpp julit ña fa nekk bari xam ngeen ne maanaam France ay millions yi julli dafa nekk. xeex nañu bataille ngir am abattoir jullit boo xam ne dañuy rendee ñi jullit war a rendee ñi soog koy war a mën a lekk. xam nañ ne bépp yéefar boo xam ne ci ahlul kitab la bokk maanaam nasaraan la muy chrétien wala muy yéwër bu rendee na ko diineem sante jullit bi war na mën na koo lekk. bu rendee na ko diineem sante mu rendi waaye nag dafa cee bari ñoo xam ne léegi ñoom seen bopp seen diine itteewootuñu ko dañoo topp civilisation occidentale bi ak modernisme ba benn ñuy fab marte weñ dóor ci bopp mu daanu dee wala yeneen i rayin yoo xam ne l'islam santaani wu ko christianisme santaani wu ko maanaam nasraniye santaani wu ko judaïsme maanaam yahudiye santaani wu ko bu boobaa foofu la julit ñi amee ay difficulté ñu xeex ba am ci réew yoo xam ne am nañu ay abattoir ndax julit ñi dañoo bari léegi lool ci réew yi tubaab yi. diggante boobu kon bu fekkee ne am nañu abattoir julit am ay restaurant yi julit problème dootu am amoon toll woon na ni jamono yoo xam ne yooyu yëpp dafay jafe ndax julit yi ay benn te boole wuñu seen bopp te dañoo néew boole wuñu seen bopp ba nga xam ne mën nañoo sàkku dara am ko wala ñu yëkkati seen baat ñu dégg ko faj seen aajo ca jamono yooyu nga xam ne kon julit bi amul menn pexe lekk lu ñu rendi rendi ko dagal mun na demit ci restaurant boo xam ne dañuy togg loo xam ne lu julit war a lekk la ñooñu amul woon pexe garu ruy la woon xam ngeen ne nit julit dana dem ba lekk mëdd dagan ci moom dana dem ba góox sàngara wanaasu ko dagan ci moom loolu mooy daruur yi bu nu demee nag ba xam ne yu yëpp maanaam moodu yi bari nañu liy gën a mën a gaaw résoudre seen problème mooy rek ñu daje nekk benn waxoon naa ko fi daaw ñu am seen mbootaay goo xam ne dañuy am seen baat mën nañoo am voix ci télévision yi ak ci rajo yi am seen ñu daje nekk benn waxoon naa ko fi daaw ñu am seen mbootaay goo xam ne dañuy am seen baat mën nañoo am voix ci télévision yi ak ci rajo yi am seen spectacle boo xam ne dañ koy reconnaître yu bari yoo xam ne yu leen di naqari la buñ ko diistaanee mu dañ tey ñoom seen bopp daañu am ay problème yoo xam ne seen morom yu bokk si ñoom ñoo koy indi yooyu itam bu fekkee ne def nañ seen bopp benn rek ba daje daañu ko mën a dindi dindi boo xam ne bu yomb lay doon waaye mu amati nag kon yeneen i problème yoo xam ne daf fi xew te nit ki bëgg a nekk jaamur gisee ko ne bu ma waxee leen nag wala bu ma defee nag dañ naan ma dangaa tooñ mooy jàngoro yi gën a bon na am nit ñoo xam ne ñuy góor wala ñuy jigéen dañ naan yoonu kenn nekku ca ñu ñëw fi doxale noo xam ne doxali bu gënul lay doon ñu ne yoonu kenn nekku ca loolu ki ko def moom boppam rek lay lor day yem ci moom ñi ci def seen yoon nekku ca bu fekkee ne anduñu ca wala dimbali wuñ ca anduñu ca wala dimbali wuñ ca loola ñu ne kon léegi ñi nga xam ne ñoo nekk fii te li ñu nekk mel na jihaar ci kaw seen yéene liggéey loo tedde loo defee say waru gar ndax nit ki di ci ko ci masaaliku jinaan lu mu sàngee ab deram sax maanaam ba ñu war koo xas sax ni sarax la mel dafa am tuyaaba nit ki day wax waxkat la moo ko joxul dana ma ŋaññi nga di as jor gor di julli la nga yëkkati jox ko ba du la ŋaññi mu ngi mel na sarax dana fekk saw der ba noppi nag te dana la jox tuyaabay sarax ëllëg waaye sarax ñu dem ba am yu ñu yàq yoo xam ne mën nañ ca am tuyaaba te dootuñu ko ci am ndax sarax li muy am am doole ñu ne la day fekk deegu ñaaw di fekk mujj bu ñaaw di yombal jéeg ji siraat di leeral bàmmeel di dindi tiis wi di woyafal taxawaay bis pinc ba waaye benn fukki sarax benn bor benn leble ko gën kooku luñ ci jublu dimbalante bi waaye boo demee ba koo lebal du la fay yàq nañu boobu boobu tuyaaba kenn wóolootul kenn ci ñàkk wóolante gi dinu yàqal lu bari ci sunu adduna ak ci sunu àllaaxira ndax ci ngeen tubaab yi ni ñu xamee adduna bis bu ne ñu waxtaane ko bu ñu demee ba xam ne kenn nit mënula am wërsëg boo xam ne dana dal di taxawal entreprise bu mag ñoom dañuy associé waaye liy waral association mooy wolente te wolente lu koy indi moy nit ñu juk li kenn ci mënul ñett ñent juroom bu ñu dajalo man ko fele ci amerique new york gis nañ fa ay société yu taxawal yo xamna nga melni ya tuba ya taxawal fa ay nit ñu dang ko fa taxawal waye dañu associer nit ñu wolente ñu def ko la waye bu fekkante ne nit ñi dafa bari ñu deug ba nga xamne bo bokké kenn ak la gi ko defena fuma kilé bene xawa ma gattal kon dal ci li nga xamne mo laal diine ji ci bopam rek nit ki na fexé ba duñu xass diine ji mu nek na fexé itam ba jang lu tut tut ci ay faratam ndax dana am ay nit ñi dëkk ci réew mi day italien bëgg xam diine l'islam namu mel ndax dem nañ ba diine ji ñek beyetul leen ndax beyul kenn kuy gëstu beyetul kenn kuy gëstu ñu bëgg sét nak l'islam buñu laaj ci waye julit buñu laaj du leen wax dara lu dugg seen bop dañuy dal defé l'islam kon mu ngi melni diine yoyu barki dem rek ñaari italien yo xamne dañu and ak ben pakistanais ak ben wolof italien dañu tuup xamna gis nañu leen convaincre bañu tuup biñu tuubé amna ci kenn ko xamne ki wahabi yo ni dañu yaq bop bi ba détourner ko biñu ñëwé dem waxtaan nañu ba mujjii indatul ben argument mune dana fi delu fi ndax di laaj ndax dana fi yag toujours muy ñew ma xamne limu wax du gëna bopam legui nak bu fekkante ne julit ñi dañu bëgg liggéeyal l'islam man nañu fi am ñenn nit ño xamne ci selal dañu xam dara ci njang wala ñu xam l'islam ñu sakkal leen place ñuy jangal seeni doom di jangal mag ñi sax war nañu jang ndax njang mom du wessu mukk ci kenn minal mahdi ila allah dila di deso ala tom ñi jangale bindi señ touba bindi te bindu ko lu bëgg ñu jang ko ay jawharu nafis ay sha'adatu sa'adatu tullab ay maghaliqu niran ay naji qada'i hajj ay taqribu laqsa ci mënu ko lim bam koy bind mak mu tollu señ touba ak ni mu ñaké jamono lu mu tok diko bind ay heure heure ati bis bis lu am solo lu am ngeen la ta dafa ne war lu le mouride dañ leen bindal lepp li ñu wara xam ci seen diine ñu set ñena ci nit ñoo xamne jang nañu yoyu ñu nekk ci lu bon bon wër wu dé ñu yëkëti am luñu leen jox ñu mëna jangalé sax ci daara xamal modu yi ak ñi nga xamne dañ ñu fi jiddol wala ñu ci indi té wéso buñu lolu té kenn wéso bu ko ñu jangal leen ci diiné xamal leen lu bari ñi waxtaan ñoomit buñu dajé ci jéema jup am amana bu baax ba nga xamne ñi fi duñu leen yapp duñu leen indil ay problème ñu bu ko defee loo xam gannaaw ñoom xama bu ñu yenne ci bari suñu yëkkati gi ñu yëkkati ay xasaayit ak i nodd xamu gannaaw bokku ñu ci diine ji te xamuñu loolu noo maslaha fu yoot du saqat fexe ba mën a ànd ak ñoom xa mën a déggoog ñoom wan leen nag rafetaayu suñu diine wan leen rafetaayu yoonu murit ak yi muy jëriñ xamal leen ko dana am solo lool ndax see mu nekk amérique moom yàlla def na murit yaa nga fay dem amna yeneen ni julliti tam ñu fay dem ñu mel ne ko sëñ Assane Cissé ki ñooñu ñu bare ngay tuub xam ngeen ne Touba ay américain yu bare nga fay ñëw yooyu yëpp nag ba ñoom góorgóor lañu ba jënd fa kër boo xam ne dañu ko bëgg a def centre di fa jàngale xasaay di fa jàngale diine di fa xam ne itam yoonu murit ba nga xam ne américain yi nga xam ne dañuy am curiosité maanaam dañ ko fa bëgg a xam l'islam na mu mel ak yoonu murit na mu mel bu ñu fa ñëwee ñu xamal leen ko bu ko defee jaaxle bu ci nit am bu ñëwee ñiwante ko dana xam ne l'islam gën a mat diine yëpp te dana xam ne yoonu murit itam tarixa yëpp moo leen gën a mat ko defee ñu bari daañu ñëw li ñu defeeloon fii danañ ñu ko yombal daañu mën a may loo xam ne lii seen wuñ yoon ñu may nu ko bu ko defee daanu fi mën a installé bu baax def fi lépp lu si bëgg a def te daañu ñu ñeme jaxasoo ñun xam ne seen njëriñ la ndax italien yooyu ñëwal xam nañ léegi rafet rafeti l'islam yoo xam ne ñoom yaakaar naa ne kenn mënatu lu ne génne ci diine te it attan nañ cee def lu ñu am kenn ki sax moom Baye Fall la doon naa wax sax nag yow yaa leen indi woon Lamp Fall waaw yu mel noonu liggéey la boo xam ne liggéeyal diine ji ne liggéeyal sëñ Touba waa Amérique jënd nañu këru sëñ Touba waaye teewul dañ ne nag dañ fay def léegi centre culturel islamique boo xam ne waxuma sax waa réew ma jëlal naa waaye mu ci seen bopp daf leen di xamal lu bari ci yoon bi xamal leen lu bari ci diine ji te dana am njëriñ lool kon di leen fa faral di daje di waxtaan di sattantay kaddu di seet lu ngeen di lijjal ndax tubaab yi yorewuñ adduna du dul ay réunion maanaam ay daje sattantay xel b ba gis lu wër ñu teural ko am kaddu itam rek nekk ci benn da ngeen ci ngeen ñew man ngeen fay jihad man ngeen fay liggéey lu bare bare bare lo xamne da ngeen di melne ñi andon ak Serigne Touba di xex ci ba mu metté ndax metti net ngeen fekk ak jafé jafé bu ngeen fi tassaré diiné tassaré fi yoon mourid da ngeen am tiyaba ju dolne ñi ñoo ñaanoon
1: ba am na benen rakki
0: ci dara te bon ñu gattal ko non rek ndax jamono jëlé bu jeex

0: señ bi dañuy laaj ci xeetu xam-xam yi nga xam ne danañu koy gis ñu di ko bind ci téere yi. Rawatina li nga xam ne noonu la señ bi waxee ne wa afyadul ulumi lil qulubi ilmul ubudiyati wa rububiyyi. May laaj ilmul ubudiyya wa ilmu rububiyya wa ilmu ladunia wa ilmu diraya, ndax dañu nekk ay tabaqaat yoo xam ne dangay am bii door a am bee ba kër nga yegg ci bu mujj bi, ak murid bi nga xam ne bii dafa jóg di wut a xam lan gan sell ak fan lay jaar ba mën a tuufu ci xam-xam yooyu.
1: Waaw, bismillah. dafay laaj ilmul ubudiya ak ilmul rububiya ak murid bi nga xam ne, xam ngeen ne murid moom bu ñu ko waxee mooy ki jëm ci yàlla rek, ki wàcc yëpp ne ci yàlla laa jëm. moom la murid mooy ki nam, maanaam murid la ki nam suñu borom. yoonu sëñ tubaa wi ñëpp dañu bëgg a dem ci yàlla, tant que ko yoonu murid. li nga xam ne moom si boppam murid la woon, bi mu àggagul ci àgguwaay ba, ba mu àggee fa mu àgg nag dootu murid. kenn dootu ko wax murid, waasil lañ koy wax, mooy ki àgg ci boromam. ilmul ubudiya al ubudiya dafa am al ubudiya dafa am al ibadatu ak ubudiyatu ak ubudatu. ñett lañu yoo xam ne yu dend lañu te di ay darajaat yu suddante. al ibadatu marqué ba ki nga xam ne ragal na boroom dëgg-dëgg ragal, xam na muy jaamoo suñu boroom ci sellal, xam ne xolam bii génn na ci lépp lu dul yàlla. buy jaamu yàlla dana teewlu teewlu koo xam ne day mel ne mu ngi jàkkaarloo ko suñu borom tabaraka wa taala. bu taxawee du julli, bu kàbbaree ni ko suñu borom tiime jànloog léppam, daf koy yëg yëg goo xam ne dana jógee ca julli ga di yëg suñu borom yëg goo xam ne day mel ne day jànloog moom. lépp loo xam ne jëm na ca loola day mel ne suñu borom ngi dox ci digganteem ak loolu, ba bu dee lu jub bi ca ñemee àgg, bu dee lu muy def dana ko sellal, ndax seede gi muy seede ni suñu borom teewee ci xolam ba mel ne dafa teew dugg ci cëram yépp, mooy al ibadatu. al ibadatu al ubudiyatu moo ci tegu waxtu woo xamee ne jëmm ji weesu na foofu ba àgg léegi ci al ubudiyatu. al ubudiyatu jëmm ji dafa jox léppam boromam, ba nga xam ne lu mu xool boromam la cay gis, ndax yàgg def tafakkur ak tazakkur, yàgg xalaat suñu borom ak yàgg tudd turi suñu borom yi, di wéet di sikkar di sikkar ba sikkar si muy sikkar turu yàlla wi jaxasoog yàppam ak deratam ak ay yaxam ñi ko sëñ tubaa waxee. nga xam ne boo ko defee da nga gis ay kéemaan yoo xam ne ay kawte fi yàlla lay doon, yoo xam ne léegi sa ruu mu ngi bëgg a not, maanaam sa ruuxaaniya mu ngi bëgg a not sa jismaaniya, maanaam sa jëmmi yaram sa ruuxaaniya ëpp na ko doole, ba nga xam ne daanaka Cheikh Abdul Wahab Sharani mu ngi nettali waxtu ba nga xam ne daf daan yëg ci terrasse jàkka ji guddeeg bëccëg di sikkar di julli di jaamu yàlla, ba nga xam ne buy dox day yëg woyefaay gi mu woyef, ba nga xam ne daanaka bu jéggiwul tànkam it tànkam day jéggi. nga xam ne booba xam ne ne yëg na ne ruu gi ëpp na doole léegi yaram bi, maanaam jismaaniya bi léegi ruuxaaniya bi ëpp na ko doole, ba nga xam ne léeg-léeg day yëkkatiku. dégg ngeen wala gis ngeen ñu ne Cheikh Abdul Qadir Jilani radiallahu taala anhum ajmaina bu masaan jàpp ba jëm ca jàkka ja day dox ci jawu ji. loolu rawxaaniye bu ëpp doole jismaaniye lay doon, ba nga xam ne nit ki mën na bëtt miir bi te du ko yëg, buy xool dana gis la ca gannaaw miir bi te ab gisam daf koy jàll, ndax ruu dafa ëpp doole jëmm, te ruu dara mënu koo fet, dara mënu koo téye, dara mënu koo limité, yemul fenn. boo demee ne ba nga xam ne ruu gi ëpp na doole jëmm ji jismaaniye bi, diggante boobu da nga mën a toog lu jagg doo lekk, mën a toog lu jagg doo naan. gaa ñu am na si ñoo xam ne àgg nañ ci weer wu nekk benn doomu ñebe la ñuy lekk weer wu ne, ndax ruu gi dafa dund dund goo xam ne dundal na yaram yi. li yonente bi salaalai sallam ne di leen lekk tey nelaw, ndax melu leen ne man bu ngeen wooree bu ngoon defee ni ngeen dog bu leen sarale ni may def, ndax man kat nuyoo maag yéen damay fanaan fa sama borom mu di ma leel di ma nàndal. boo weesoo ibada ci sellal noonu nu ko waxe woon, weesoo ubudiya nga xam ne sa borom nga jox lépp ubudatoo ci tegu. ubudat nag mooy tax nit ki sar sarale ba suñ borom goreel ko teg ko ci kaw suuf si, mu sañ a yar ku dëng sañ def lepp lo xamne ni neex nako ndax bu gisé asrul masun dut mëna def lu naqari sun borom te bu kérogé taxañal nañ ko jamono bëpp la amone ba sun borom bindegul dara ak li amagul ak li am tay ñoy yam ci mom motax señ touba ni allamani ma kana qabla al khalqi man kana li bikaramin wa talqi ki nga xamne dafa nek ci man ci teral ak ci boyal luma neex def luma bëgg am luma jëm man ko ko xamal dama li xewal bam bindegul dara kana fi ama in liko yaron nabi sallallahu alaihi wasallam waxe da fek am na ci xamne buñ ko meuna wax ci wala wala buñ ko waxe du dugg seen bop buñ ko meuna deg waya al ibadatu al ubud al ubudiyatu al ubuda al ubuda mom bo ci agge sun borom gorel na la gorel na la horre horre bi señ touba di wax ci gattal moy digeunte al ubudiya ak al ubuda borom al ubuda nak moy borom señ señ bi nga xamne danaka lalel nañ ko sharia waye dana am tegginu yalla ak yenente bi liñu teurel muy sharia bu bëgge nek kamil du ci wuté ak lenn li sharia daganal ci ray yam lim arama koy bayyi bu fekke nak dem na nak ba ag ci fana'u nak te eggagul ci tamkin ak baqa lolou dana force mom ba du ko meuna muñ mo wax ko niko halaj li taxone ñu ray ko ray nañu halaj ray ibn qasi ray ibn sab'in ray shahrawardi te ñoon ñep dañu demon ba ag ci yalla fo xamne liñu janglok mom lañuy wax te liñuy wax deug la waye sharia mënu ko supporter ndax sharia sun borom daf ko indi ngir ñepp duñ ci fatal duñ ci ubbil benn buntu kenn mu sañ ko bëtt lu mëna bu ko ndax xam ngeen ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sun borom dafa am ay yaronte ci malaika yi am ko ci nit ñi yaronte yi ci nit ñi niki yaronte yi ñu dégg ak yaronte yi nga xamne ay malaika lañu niki jibril mu yoni ko ci yaronte bi nga xamne kon yaronte bi lepp lu mu xamal ci jibril lako jël lepp lu sharia ci jibril lako jël ndax sun borom mo yoni jibril ngir mudit yonent bo xamne moy la yoni ci muhammad yoni muhammad nak mu yoni ko ci nit ñi waye lepp luy batim digeunte yalla ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam sidina jibril khadifa yonent bi sallallahu alaihi wasallam manna jangal sidina jibril jinni ak talib xamone du xaj ci lo xamne di jibril xamuko mika ay xamuko israël xamuko israfil xamuko waye nak sharia mom bi nga xamne ci nit ñi la mom sun borom daf ko jaarale ci jibril mu jaarale ko indi jox ko yonent bi jibril mo jangal yonent bi lañuy julle xamal ko waxtu yi kañ lay tambali ak fumu yam xamal ko nañuy jappe xamal ko nañuy woré jangal ko alquran lolu nak da fay wone ne sun borom sharia daf ko jaar ci mbirum fofu xam ngeen kaw fofu ñi fi dund di lek di nan garab yi ne ak ndox mi amul lenn lo ci xamne man nga ko def te jaari wuji limuy jangal nit ak lepp dafa jaara ci sharia ci aada ci lo xamne li du and ak basi du and ak kawte day jaara ni mu wara jaare am lu ci nit diko gis lolou fula teural sharia motax mu jaare ko jox ko jibril mu yoni ko ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yaronte bi jangal ko nit ni diko ko jibril xamale won waye nak budé mbiru basi nak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam du morom sayyidina jibril wala sayyidina mikael wala israël wala israfil wala kenn ci ñoyum kon bo jiya ubuda ibada lolou ñu mëna wax légui ci jamono bi mu gatt assalamu alaykum
2: ki mi ngi laté lan moy illa manam li nga xané ni mo dox digënté la tax ñuy julli julli aljuma jehran manam ñu diko dégg ñëpp julli gi nga xané ni moy isbar ak takusar duñ ko julli duñ ko bérel lan mo tax muy laaj itam birum armée li nga xané ni légui dañ koy tabax diko kawel ndax dagana ci sharia wala deb
1: julli aljuma ak julli tisbar xam ngeen julli aljuma mo remplacer julli tisbar bo julli aljuma do julli tisbar xam ngeen nak julli mom yal ak yalu ak juru mo ci am yalu ñing koy def ci gep julli go xamne gis na jant bi wala mu gis jeexiti jant bi niki suba ak tinis tisbar tak sa bepp julli go xamne guddi le muy ge dañ koy biral suba gisul jant bi dañ koy biral tinis nonu tisbar tak sa ñoy gis jant bi ñom lañuy yalu wala ma wuy am ci wuté ndax ñom dañu né lepp lo xamné sharia diglé nako té xamuñu illa bi ñu ci diko ta'abbud manam dañ koy def rek ngir top ndigal jaamu yalla waye xamuñu lutax xam ngeen né sharia da na yoon ak lo xamné do adamay duñ xam luko waral bañu tok jinni at dañ la science découvrir ko wala nitu yalla borom basira xam la ko waral amna ci yo xamné do adamay duñ ko xam bu mukk ba sa di taxaw ludul ñu dem ba ag ci yalla fo xamné dañuy am al fathul akbar buñ amé al fathul akbar dañuy gis lepp xam lepp man lepp ci mbirum sharia dañuy xam illay al usuliyun ilm al usul usul al fiqh moy jang di jangale fiqh ak tay yi nga xamne dañ ko xiyas wala yi nga xamne ijma la joge wul ci al qur'an joge wul ci hadith nga xamne dañ ko ulama yi dañ ko gis ci arfan gisunu ko ci hadith ñu nirale ko ci niñ xamé xelum l'islam ak lamu bëgg ak lamu bañ ñu set ko ni bané kon dafa li dafa wara dagal wala dafa wara arab wala dañ ko wara sip ilmu usul moy topto yoy moy xamal illa ak sabab ak yépp ak atti hukm yépp mo la koy xamal légi usul yu fuqhawi xamuñu lu indi yaru ak biral usul yu ni xamuñu lu indi yelu ak biral rabbani yu ni gis ne amna ci mbirum julli ay secret yo xamne sun borom xamaluko jammi ñu gis ne buñ sété ne nima waxé won sank ne dundu nit ki ak sharia sun borom daf ko acc ci aduna bi ak yi lekkuk aduna muy jant bi muy wèr bi nga xamne ci jant bi la julle mi aju wèr yi ci la ñu muy def yu mel naka aj wala wor wala wori wala tabaski yep mu ngi aju ci yoyu nga xamne sharia mu ngi melna rek dañ ko teurele aduna ñaari dom nga ci jël suba li lu mën na leena boy te bind koy jël li mën na boy lek wala bo lekke ba nopi wala li mu na soto be nang mi fan nga xamne médecin bi kon élément yi nga xamne mo composé comprimé bi wala sirop bi wala ampoule bi xamna élément bi ni muy jëf ci organisme nit ki xam organisme nit ki état bi muy tollu ci waxtu lekke ba nopi wala waxtu muy bëgg lek wala waxtu muy bëgg nelaw lool yépp mu bayyi ci xel ñu dank comprimé bi nga xamni waxtu ñu ko waré def jël bu ko jëlé dana jëf ni ci mom ndax organisme daf koy fekk ci état sangam deratam daf koy fekk ci état sangam mu wara combattre kon microbe bi bo war ko rey ci secret julli kat bi ñu ne ko bu jant bi jeng ko na nga julli ñent rakka yo xamne dang koy yelu selma bu jant bi demé ba nga xamné légui muy ci digënté digg bëcë ga jant bu so nga julli ñent rakka dang koy yelu bu soyé nga julli ñett rakka yo xamné dang koy biral bo demé ba tek ci lu wara mat waxtu ak paré nga julli ñent rakka yo xamné dang koy biral bu suba ñaar rakka bu jant bi ba jant bi nga xamné bo kabaré bo selmalé rek ñaar rakka yi jallo jant bi ñun la fofu leen waye bu fekkee ne boo kabaree dala ngay julli ñaar rakka yi jant bi fenk kon julli woo ci waxtu nga jeex na booba da ngay waroon a yéene fay yéene woo jox ñun nag buñ demee ci yam noonu ko médecin bi gisee ak pharmacien bi ak élément yi ni muy jëfe ci organisme buñ demee ci ruux ci ni yàlla bind nit dot ko ci suuf si muy dund ci suuf si sharia ñëw jaarale ko ci mbiri adduna bi suuf si ak yi ko tiim astar yi jant beeg weer yi vidéo yi nu seet ci ni nga xam ne noonu la mun a jimbi seete ne bu fekkente ne vidéo sàngam toll na ci tolluwaaye sàngam boo daloo mbubb dana lakk boo sancee dana def nii dana barkeel wala dana def nàngam boo si jiyee nàngam nga xam ne moom itam astrologue bi mi ngi koy calculé ci mouvement yooyu ak relation yi muy am ak nit ak influence bi muy def sun borom tabaraka wa taala nag ak yonent yi nga xam ne dañoo ñëw ci aduna nekk ay médecin mbindeef yépp di ay malade aduna bépp di hôpital ñu war leen a faj ñu joxe seen i ordonnance ak seen i garab maye repo maye lépp loo xam ne lii war na ci nit ki fukahaw yi taxaw ne nun nag agguñu foofa ru mbiru ru moom buñ ca demee ñu taxaw fa le di seetaan nun noo ngi xam attay yaram yi attay jëmm yaram usul yi ni ne ñun noo ngi tënku ci fiq dañuy seet faqih bi li tax mu digle li tax mu tere lii noonu lanu loolu mooy sunu mbir waaye mbiru ruu xamuñu ci dara ana ñan kon ñooy étudié mbiru ruu ñu ne ahlu tasawuf mu tasawifoo day du leen a gudd may wax lan mooy tasawuf ak ñu mu demee ak yooyu ñu ahlu tasawuf ay illa yu bari lañ am ci loolu am na si ñoom nag ñoo xam ne ñu suñu borom rek a ko xam ak yonent bi seen gannaaw kep ko xamne gis nga sirrul masum wala nga am wusul dang ko xam waye do ko saña wax kon buñ ko laaje ben way bu xamul dara ñak solo tekkiwul dara jaamul yalla amul xam xam ne man mi ngeen dima ko laaj mo len di wax ne ñu nak kon gis nañ ci lenn rek lu tuti modi gis nañ ci lenn lu tuti nak sañ ko wax ni woru len ndax ñako xam ñëwé wuñ ko wax dañ na guddi ak bëcce seeni taasir manam seeni jeexetal ci jëmmi nekk ak xolam wuté na ni bu guddé am nga yëneentu ci sax sama sun borom sax in lak fi nahari sabhan talilan way ko meureu ko bu ko tax no afilan daf ko sante julli guddi nga xamne julli guddi farat la ci mom julli yor yor farat la ci mom muni ndax sabhan talilan beccik bi sa xel day seddaliko ci yu bari ndax yenen fi ñu ko sante dafa bari mo wara nek general bi jité xare bi mo wara nek itam qadi ji até mo wara nek mufti bi nga xamne ku gatt ci mom ngay ñew mo lay leralal ba nopi da fay borom keur wara li jënti keureum ba nopi moy jité julli gi di imam bi moy li jënti lepp lolu ko defé sa xel dana fa saaru bala nga xamné nak nga gëreuma nak concentré deug deug guddi ba ku nekk tok fa mu wara nekk yow rek nga wéet boba nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa dik ci sidina umar fekk muy julli guddi di wax ci yëkëti baatam ci kaw mu ne ko lo jublu ci ni ngay taré ci kaw mu ne ko dama bëgg ñi nelaw yewu ñi faté won fataliko mu ne ko fofé la sa baat tuti dik sax sidina abou bakkar di julli di wax ndank mu ne ko lo jublu ci wax ndank bi mu ne ko dama xamne ki may deyalel moy sun borom deg na lepp mu ne ko yekati sa baat tuti nga xamne xamal na len kon adabu al ibadah ni seigne touba waxe ne al anbiya wa jami'ul mursalin ma am ta'allamu minhu adab al ibadah ñun nak kon ci waxtu nga xamne ki day concentré muy waxtu suba si geege ak yoy nga xamne yep day dal kenn du ko ñu mu meuna jang ci kaw bu ko defé yëkëti gi mu yëkëti baatam benen jaamu yalla lu mo xamni benen fiaba lay am sa cër yi koy dégg yëpp dañuy jël seen wal ta day léral seen bu dé bëcëk nak nga xamni nit ñaangi ciow yaangi sé deliko yow ci sa bop nga gëna bo yalo nga gëna mëna concentré ci ñen ci ñi wax ci loolu astaghfirullah al azim khawma ci daara ton dal la ah benen ko amna ci ay laaj yu xaw bari nak lool ba dem ci xit ci tay ci nga am solo ci waye dañ ci tan kon yenn ci laaj ki da fay laaj mu ne ndax dana dagan ci ak dilli mu tabax jakk ci suuf so xamne ci lewu ko mom
3: koku de gatt na daganul
1: mu ne bu deme ba diko tabax lan moy sarti jakk jojje yeen sart nak wara am ba tax mu diko tabax
3: bu ko xé tabax bu ko tamé wana ci xol nit ki daganul mu julli fo xamne sañu fa julli amul ndigalal julli fa borom kako mom mayu ko mu julli fa té tabax ci suuf jamm dañ ko tuddé al ghasbu ghasbu buñ ko dé atté ci sharia bu borom ñëwé bu porté plainte xaw bi daf koy wo ki tabax né ko suuf jamm ci la ci taxa tabax bi ñu démé bam leer ko né mom mi tabax momuko dañuy tan lo ci mom fuf ci ben dañuy set tabax bi buñ ko don toj ki koy toj liñ koy fay ki an grawé gi diko touri tax fu fas jaamur la nek liñ koy fay lepp ñu gënné ko ci mu dox borom tak wala mom ci bopam borom nangu jël tabax bi ki ko tabax won nango jël tabax bi ci kaw mu dédo ma ci ko lo xamné mom d'accord na ci rek lu néw néw buñ ca d'accordé até fuk té moy dañ def ci jamm julli ji nak mom du mëna dagal ndax julli am nay chat chat bu ñëk bi moy yow sa bop na nga lap sa yéré lap dërëb bi nga nek lap nga jublu penku nga sutural sa awra li nga sa lepp li ñu wax lepp na labit na lew bolé ci bu té lolu joggé julli di dootu baam kon nak jakka jojja sen munu ci julli sen munu ci julli wala nga xamni bok boromam ki mom suuf ci mo bayyi ni d'accord bayyi na nañ ci tabax jakk bayyi na ko la jox ma nangam ma bayyi la ko ba mu dagal ndax jaay jëndalé doon
1: benen bi mu ne mi ngi laaj mom ndax alal ju aram
0: dagan nañu acca makk ak lan ak lan mooy abu mu ne ndax aj jooge wax ju am important la mu ne ndax aj jo nangu nañ ko comme nañu nangoo aji ñel aj ca lu leew la wala déet
1: jëri dañuy wax ne aj dafay farata ci nit ku nekk xam nga ne wax naa ne fiq moom jëfi saahir bi rek la atte boo xamee alal jàmbur nga aji ca yoon bu la ne demal ajaati ajuloo waaye nag leer na la ne
4: mbokk yi yéen a ngi déglu rajo Benno FM ci www.sunurajotv.com wala ci www.sunufm.com Benno FM sunu rajo sunu rajo sunu rajo.
5: Fas yéene kóltu rek àndaaka bi yeeg ci programme bi nga xam ni moom la waa Tahiral Sorgho Ndiaye Islam yi yi amal at mu nekk ci dem ba ak jarnaxtu sa biyeer ñu tàmbali woon moo démp tey jii fas yéene nekk sunu ñaareelu jotaay ci tom bi waxtaan yi nga xam ni daayre ñu tam na bu ngi fas yéene wantaane ko ngir ñëm mëccee am dum ci jariñoo dem ñi ngi àndoo nag alaami muy wanee faculté bi ñii di Sëriñ Ab Atmane Lo ci al kulwat saliha ak jeetam mi nga xam ni moom la xam ci tabat nit ci wàllu jikko bu fi roy wat tey jii nag mooy ñaare fan yi bi da ngeen ko gisee ci programme bi Maodama bi nga xam ni moom la ñu war a waxtaan yi yi nga ko tëkki ci attasim al mutaba depal siyas nortia yi ñu koy defal mooy albaxis di gëskat bu mag bu ñu wax saytuna ko war toan di ko dalal bu baax moom délégation bi mu àndal bu bekkee ràññee sun may ja ak al imam Harbet Diouf jóge ba Thiès ñu ngi nañu dalal bu baax ak mbooleem si juman bo jàngalekat yi nga xam ni ñu ngi teew yi nga xam ni itam ñu ngi topp waxtaan wi ci timtukaay yi xarale yi nga xam ni ñu ngi ko ciy jàllale kon ñu ngi dalal ñëpp rek di rek ziar ci topp moom nga xam ni moom la ñu bëgg a waxtaan tomb mi nag balaa ñuy wax li ki aju lépp te suñu mbokk mi di Seydina Omar ba fas yéene ko waxtaane dañuy tàmbali rek ci ñu ko dalal bu baax ñu ko nuyu ñu ko mastaw yi ndaw ci coono yi waaye di ko xamle rek ndax yaakaar naa buñ ko xamlee danañ xam bu baax li bëgg a waxtaane domaine am moom Seydina Omar ba moom mi ngi juddoo Thiès ci quartier bi di wax Touba Peyku ci wàllu ñu tuddee am na ca fi ñuy tudd Madatul Xeyr yi ak Semaal yi foofu la tekk Thiès ga mu tuddoo itam fa la jàng alquran li aju itam ci njàngul diine bi itam lépp fa la ma defee ci Thiès rawatina koofu la xam ni mooy Touba Peyku te ku fa dem fekk fa la daare Cheikh Mouhamadou Murtaza ju mag di fa ne joo xam ni commencé ne ki marxana ci tidaayee pañaadar yi kon ji kat ci boo digee ak Touba Peyku foofu la juddoo fa la jàngal alquran lu aju ci njàm nañ diine bi itam fa la ko def ban ci jóge itam li aju ci njàkkum français yi ñu ko defee itam ci Thiès ba tey foofu ci Touba Peyku fa la defee CP primaire ak enseignement moyen wala bu defee fa primaire sax li ci des mooy enseignement woyen lak secondaire ni yekk la ko fi lycée le Malick Thiès ni ni se bo xamni bi se gunu xam la mu nek lycée d'excellence bo xamni yakar na yépp xamni ko ki kess xam ko itam ci Sénégal ni lycée Malis fofa la xamé diplôme yi nga xamni moy diplôme baccalauréat ba ko joggé ci la daali dem nak ci fi nga xamni moy université de Gaston Berge fofu lañ ko orienté wo ci ben le département ni wax ci Soulous ci Saint-Louis mu nek fa di fa tiax lu baye mu joggé fa daali dem France fa la yékélé branche sport nga xamni mom la tambali wa fi ci Sénégal ci Gaston Berge muy xam xam ko jëm ci walu ci Soulous mu dem yékélé ko fofu te France ba yalla def dogal mu am ci diplôme ko ñëw magister ci sociologie ginaaw way tam ko wone rek ni xam xam unti yaatu la tay kenn wonu tok sa bop ci ben gomé ci la fa daali joggé na continuer dugg ci les centres de dédicace moy yonte de al olo ke tarbawiya lolay dem mu nekk ci di ko jangé ci France ba yalla dobal mu am ci licence batay yobul ci domingo bam ci joge ñam dafa ukkat ci benel domaine benet faculté bo xagi lam fa doon jang moy lu aju ci walu relation internationale ak politique fofa yalla ci borom defal ko fa tawfiya wu doon ko def nak ci école bu mag ci France bu nekkon ci Paris muy ben école bu ñor école de haute études internationale bi nekkon Paris fofu la jage ci ligne tout des relations internationales ak politique ba yalla no bop am ci diplôme di wax magister kon lolu yep di wone ni ap kessu kat la waye tam domaine bi nga xamni mom lañ ko jox mu war ko waxtane domaine du maîtriser bu ñu ñewé ci parcours bi nga xamni mom la def ci ay teuguko manam lo xamni def nako ci walu yahal mu jëm ci liko yalla jox ci xam xam mu yaxal ko ba nit ñi man ko jariño itu ndoko ay muallafat lor itam man nañu waro ni def na ci liggey bu reuy ndax lu aji ci walu liñu tour de manam voyage clandestin bi nga xamni ab zadir la ak kenem la ci at nabi yag lol bind na ci ñetti keet yo xamni yep mi ko def ci al bidra la sarriya bindina itam ci téré bo xamni daf ko def ci Sénégal mu tuddé ko déré bo xamni daf ko tuddé Sénégal ak liko teunk galal koor no ma tax fam wara yegg yegg so lool itam bokk na ci téré yi nga xamni bind do amna ko mo loss ci bibliothèque yi muallamati quoi inshallah ta'ala o ko somlo rek moy téré yo xamni kiddina ko kam na su jélé kaddu gi dina ko gëna lér ba kepp ci mo do kess yim ci mana ngam accès pour match kess wurelu aji ci ay kess yo xamne nak dafal nako bot bo geus yo xamne xajna ay jangat la ak ay kess yi ma bokk ne ci biti gëna siwru mi téré mi nga xappi mol ko ñu wa rahmatullah alayhi yalla yalla yokay leer ak ni serib payge silla and nako ak mom ni gigey ci digey baam solo don jang ak corriger téré bob nga xamne mom la ram han bay pindo dañ yottu ci lu tawul ci ñeen fukki erreur yo xamni xajna defoon lako ci señ bi dik ko ñoom ngir leral mu digi bañu xamni nam ko waxe wor ca téré nga demu no loolu xam nga da ci ha señ bi baygay sidd di fi bay goobu yakku yalla la yeeram ko wax te leral ni liggey ci liggey ba am soro mo xamni mom mi mo bu andono mo kepp liggey mom señ da wa ko nak France da naka man ñoo ni def ci fam tollu ci ñaar su kon ko bu yaté na France sor bokk na ci taxaway bi nga xamni am nako ba ci liggey Serigne Touba li moy gis bi nga xamni Serigne Mamour Bakay da koy amal fofu ci France ci Paris mu zulne Cheikh Ahmadou Khadim chaque année bu kay def mom mi moy ki xam yakarna ku yak sendan bi di way di ko ti gis moy present un discours bi nga xamni mom lañ def en français ci zulne bo mom c'était na Omar Pami bokk na ci ndem ci délégation bi nga xamni fonte yi ngeen fi gis won tak ye ci kinaaw yi dele won no France indi ko fi mom bokk ne ci ñi ko non sayti di cour kess bu mu wër ni ki Serigne Touba photo yoyu mom mi mbokk na ci délégation yi bi nga xamni ñoko jëlé wol France indi teppal bu al khalifa qur'an li ta'fati mouridia muy sericha ce multaha mbakh al tashid al yaaya yabal ol pina actuellement ñi wax ak yeen mu ngi jité ben cabinet bu mak fi ci Sénégal ni tudé ko cabinet omakom ni cabinet bon lamni e bay def e kedi ci lepp lo xamni kaka mu koy engagé ji ay projet ak lu melni ñu dem ci walu développement ak ci walu bëre bëri wo xamni ci politique état mon cabinet bi mu jité ñoo koy def étudie buñ ci lopé soko donc da kon muy cabinet bu mak bon lamni mon li mom di do ngok sidina obama kon yakarna ki lamina al kari mo ñu waras par waxtan wi nga xamni insha allah taala dana ñu ko defal leg kon dal yalla yalla sun borom gën ko defeeral gëna yok xam xamam ba limu yene ligéeyal l'islam jaaré ba di to srikko wa mi jaara sun borom japp da ko ba ci xam xam bi ko yalla tam bi nak min ko waxe moy bu dé ci français moy l'interdépendance entre la politique et les valeurs. Oui, assiyaza al-mutabadan bayna at-tahsir al-mutabadan bayna siyasa wa al-qiyam. Muy tam buris ko xam ya ga ma wi fi jamono tolli sokla nañu. Ndax wax politique di nga wax qiyam mi valeur. Tam bobu la inshallah dina fa aborder ci tombe yi yiba doori. Moy ki ñeex dana def ben définition historique wala sax bo xamni daf koy dello ci tassan la muy af xamle bo xamni da koy dello ci tassanal baadu politique waaw baadu politique bari men ñukoy wax waye xamle ko depuis do ci tassan la mi tekki lolu yakarna bi jamono tollu som la nañ ko lor bu noppé ci koyé bobu da na jëlat benen koyé bo xamni lim ci waxtane moy ay valeur muy al qiyam ak rôle bi nga xamni am nako ci nit ñu nek ci ben barab wala nit ñoo xam dañoo dëkk wala bok ak société wala bok ben barab rek nek waaw valeur rôle bi nga xam ni xam nako ci ñoon bu noppé ci point bobu dana bukk ci point bo xam ni moy jéxital bi nga xam ni moy interdépendance bi am ci digënté politique ak valeur ndax politique mo jéxital ci qiyam patax valeur yegi sum wara yegg am qima bi wara am wala valeur mo wara jéxital ci politique patax politique am qima bi mu wara kon lu ci nek amna luma aj lu mu wara yobale mo ba tax lam wara dor mu don ko deugat kon ñaar yoy yi inshallah taala dana ci ñew famille halamet moy jox ñu ay model jox ñu ay exemple ci lim doon waxtane entre politique ak valeur bu ko lenti ak jeexital biñu am seen biir mu joxe ci ñetti model bu ñëkk bi moy lu jëm ci politique éducative muy asiyasa tarbawiyya dina ci joxe ben am sin ñaarel bi moy lu jëm ci politique sanitaire muy asiyasa asakhiya de lu gëss aussi model ñettem bi koy politique économique muy siyasa iqtisadiyya yaakar na ko ñetti bodé yi bu ko joxe ak lu ci tekat ci waxtar yi dañu la di meuna doylo di nga xamni moy tem fon da tem bi ni lay ko structuré inshallah taala yu ñu ko don la comme waxtu bi mi ngi dem ke liñ ko xamé rek du dekk bi yakarna conférence bi ngi dal ki jukika yi bañ koy deggu su bari ngay kon di kay na di ñew tap bi rek diko ñaanal ya sport bi yalla nga la uppi xelap uppi den na leer aw lam mañam ban yim bëgg jari ci tombe bi yalla suñu borom jappale ko ba ñun ñi fi nek buñ fi jégué ñu wona jari du baax baax wa ma zalika an la ta'ziz par ñu dox kat di al bahis sayyidina umar ba yata qatal mashkura adaysa wala gaami rashid